0: Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Do šestih.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah, za kar je zeleno luč že dobila Hrvaška. Na ministrstvu so ob tem dodali, da dovoljenje še ne pomeni, da bo vlada tudi znižala trošarine. V ameriškem kongresu pa se je odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožbi iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti eno od 111 vprašanj in se je vsakič skliceval na ustavno pravico do molka po 5. amandmaju. Zdaj mu grozi obtožba za ničevanje kongresa.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
0: Leja, izvoli.
1: Trenutno imamo v Ljubljani 20 stopinj, v Kranju 21, na Bledu pa 19. Zdaj je zjutraj prav še prijetno, ampak izkorist ga, ker nas popodne spet čaka kar konkretna vročina. Danes se bomo greli vse do 38 stopinj, a podobno bo pa tudi jutar in v nedelo. Tako da, če upaš, da bo naslednji teden kaj lažje, za zdaj nič ne kaže tako.
0: Daj, poglej čez okno. Lej, ta sončeno shod.
1: Sončeno shod je pa bošanski. Fuljale.
0: Prav. Hudo je, prav hude da, barve. Maklaž ja. Po škote peče. A ste rekel to prve?
1: Ja, smo rekel.
0: Ste rekel?
1: Smo rekel.
0: Promet. Sam se bojim, da jih bo kar zažgal, glede na to, kaj sonca. Ej, vse je cool na naših cestah, tale petek začenjamo mirno in najdko tudi ostane. Če opaste kar kol nič 80, 105.2, pa dobro jutro.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk.
0: Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Največ hitov, najmanj govora.
4: Na Radio Antena.
9: Radio.
0: Dobro jutro,
1: jutro.
0: Točno 6 ure, Matic Herceg in Lea Musar sva s tabo na anteni.
1: Veš, kdo ima pa res tak katastrofalen timing za debust, Matic.
0: Predvidevam, da Birko.
1: Ja, ker danes sem prinesla doma 4 miso za probat.
0: Oh, mam mi ga sigurno pojedel, kaj jaz doma ne bom to jedel.
1: Matic, ki sem enkrat prinesla vatikanski kruh, ga nisem pojedel še, za domov ga je zavil in to celo štruco, ki sem imela tukaj.
0: Ja, to je Birko, ne? To je Birko, se mu tudi pozna na teleščku, poletje 2046, Birko prihaja.
1: Tis pa tako glih nasprotje, ne piješ kave, ne maraš sladkega, tako da imam danes skor tako malo nemogočo misijo.
0: Ja, spreobrnt, me spomenemo se, včeraj smo spoznavali Leo Musar, našo novo močno anteni in je rekla, da rada kaj speči, tako da zdaj je še prezgodaj, da bi jedel tiramisu, ni pa prezgodaj, da se spomnimo Birkotovih norči. Tako je po dveh.

0: Dobro jutro,
1: jutro.
0: Musar sestava, tole antena.
1: Tako je. Ej, Matic, pa ti si po moje prvi človek, ki ga poznam, ki je tala moj tiramisu pregledal še preden ga je probil.
0: Ja, mislim, zanimljeno, ne? Mislim, kvam dol na koču ustačem dol, ker tole mi, veš...
1: Kaj, kaj?
0: Vsem je toplo, vroče, zanimljeno, koliko časa so bile to, ta sestavine in to na pač vročini, ne?
1: Ja, ne vem, toliko časa, kakor... Ti iščeš izgovore, da ga ne boš pojedel, tako da toliko časa boš še tukaj na pultu.
0: To je kar dolga pol, ampak ok, lej, nimamo kaj, tako je.
1: Veš kaj, mislim, da bi ga Birko med tem ziha že pojedel.
0: Seveda, da bi ga, ne, vprašal, kaj, ali hladilnik še kaj ostalo, ja, veš, še jih potem tako povedal, jaz sem še malo lačen.
1: Ja, in ker je na dopustu, mi vrtimo same njegove beste zadnje dni.
0: Ja, tako da dajmo poslušati, kaj ima zapovedati, ker smo lih prehrani pa tiramisuju o smernicah zdrave prehrane.
1: Aha, okay, so.
2: Prišel je človek, ki ga lahko poslušaš v živo na aplikaciji Radio Player.
3: Tudi, ko si peš.
2: Na kolesu.
3: Kotalka.
2: In celo v škornjih na mizi. Ka pa to?
3: Gverilec Birko.
4: Šokirano sem včeraj izvedel, da je stara vlada prej zaključila svoj šiht, sprejela nekaj nekak dokument na vodila smernice o zdravi prehrani, kjer je pa en prav velik nekih kretinizmov. Ne? Karkoli drugega gotov ni za pričakovati, če predlagaš nič mesa, pa sam zelenjavo, v bistvu rastline, da jemo. Veš, v bistvu.
1: Vegetarijanci bojo, ja.
4: Ne pa rastlino jedi, ja. Da sem krava. No. In kar me najbolj žalosti je, da so popolnoma razvrednotili najbolj popolno, najizvirnejšo, najbolj eko-bio-kulinarično specialiteto.
1: Ki pa je?
4: Trdo kuhan jaj. Ne sam, da ga ne priporočajo, ne, zmislili so si tudi neke kretinizme, da povzročajo raka, pa da je to izredno nezdravo. Ja, a res, pa ne me. Razumeš, ja. Ne bi zdaj vsem. Ko so se delovali, pri temu predlagal, da si napišejo recept, ker se mi zdi, da nimajo pojma, o čem govorijo. Crapte, eno vodo, en štedilnik, en lonc in na koncu še en jajc. Pa vzamemo en lonc, damo noto eno vodo, postavimo lonc na en štedilnik in dodamo en jajc. Kuhamo, ja, kuhamo do trdga. Ja, eno. In kaj kuham, dragi moji vladni nutricionisti, si ga lahko zatlačne, se veste kaj. Pa ni ga treba nič lupati.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Ko so dobri, Joker Auti, 6:15 je tole antena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mislim, malo me skrbi tale naloga danes, ne vem, če mi je jezik malo tepil, očitno, da sem te zval to, da mi spečeš tiramisu.
1: Okay.
0: Vidim, da tle vrečka je ostala, nam spršel, ampak še dobro, da me playlista pomirja. Don't worry, zelo kmalo na anteni, tako da ostanem na eni družbi in dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Ej, poletje še ni konc, dobro jutro, Matici, Leja so tukaj. Poletje je še tukaj, kar pomeni sam eno stvar. In sicer, da na anteni še vedno merimo.
1: In kar je super, ker pol tudi nagrade talamo.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Je tako, čisto vsak dan preštimano eno novo vprašanje, ki je povezano z Ljubljano, tako ali pa drugač. Moram priznati, da vprašanje niso najlažja,
1: ja,
0: ampak ni nobene panike, ker tudi če nazadanaš čist, lahko dobiš cel kup nagrad.
1: Ja, in poleten paket nagrad vključuje kopanje v vodnem mestu Atlantis, edin kopalke rabeš med svoje.
0: A bejš?
1: Ja.
0: A tega pa nisem pričakoval, se mislim, da imamo vsi ene, pa po možnosti ženske, da nam pa uriti v Angliji, super, odlično.
1: Dobiš lahko tudi kartica Aircash in naloženih 200 evrov gor, plus poletno brisačo in v Evropi uporabljajo to kartico že 1,5 milijona ljudi, no. To je kar nekaj.
0: To skoraj cela Slovenija, ja, ne, če ja, smo iskreni, ne. Z polne želodčke pa bodo poskrbeli preprotnini Ptuj, imajo nove izdelke, pa če so kdaj piknik izdelki res zaželeni in pašajo, je to polet. Tako da hiter posel SMS 041-300-300, merimo Ljubljano, ker vse to lahko dobiš ti.
1: No, in to sta včeraj naredila tudi Karmen pa Andrej.
0: Ponovadi je v Ljubljani največ turistov prispelo iz Italije, lani iz Nemčije. Koliko? Dame, imate prednost?
3: Ne, okoli 250 tisoč.
0: Ok, lepa številka, Andrej?
4: Jaz rečem, 100 tisoč.
0: Ok, pravilni odgovor je 176.065, kar mislim, da je bližje...
3: Andrej.
0: Bližje je Andrej. Andrej, bližje, iskrene čestitke.
1: Čestitke.
4: Super, hvala.
0: Yes, a to bi deli novo vprašanje sledi že čez eno urco in zdaj pa tako ljudje. Vroče je zaznoret, čez dan je vročinski val, temperature peklinske, kaj bi pasal? Ja, ležati pod klimo ali pa prideti v ohlajen prostor. In nekdo izmed vas bo konc poletja dobil zaston klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela, tako da hiter pošel SMS, ne čakate, 041-300-300. Merimo Ljubljano.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Rodrigo, good for you na anteni. Dobro jutro, 3 minutke do pol sedmih.
1: Dobro jutro.
0: Love me not, tole je antena in zelo kmalo slišimo tole, še prej pa pogledamo majčke na nebo.
1: Vreme. Ja, trenutno imamo v Ljubljani 20 stopinj, v Kranju 21, na Bledu pa 19. Zdaj je še prav prijetno, ampak izkorist tale jutro, ker danes nas popovdne spet čaka kar konkretna vročina. Danes se bomo ogreli vse do 38 stopinj, podobno bo pa tudi jutr in v nedelo. Pa če upaš, da bo naslednji teden kaj laže, za zdaj ne kaže nič tako. Okrog 33 stopinj vsak dan, no. To pa je kar.
0: Promet. Ja, kar se tiče pa cest, je pa za enkrat dokaj umirjeno, kar nam je všeč, ker je petek in se začenja vikend in vsi so na morju in tako naprej. Imamo pa čist majčken zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo. Srečno!
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Končno dan, ko ni treba delati. Na Radio Antena.
0: Kakorkoli to vzameš. Pol sedmih je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Matic Herceg in Lea Musar sta tvoja jutrna družba na anteni, ura je pa pol sedmih. Ej, ti se včer malo zarekla, ne?
1: Ja, rekla sem, da rada pečem, pa da bom spekla tiramisu, ampak če nisem vedela, da, bom da ga bom praktično spekla edinemu človeku v Sloveniji, ki ne pije kave in ne mara sladkega.
0: In ne je tiramisu, ne? In, to je kar močen podatek.
1: Ja, ampak veš kaj, jaz še vedno verjamem, da tam spreoborala.
0: Oh, to je pa marsikaj rekla. Ej, trd, zelo trd oreh imaš pred sabo. Pregledava tole tvoje stvaranje po dveh, tako da me prav zanima. Mislim, a škaj je dobro, ker te ne rabim vprašati, kaj si kaj včer delala, ker mi je točno jasen, kaj si delala. Radio Antena. Prav tiramisu in naredi.

0: 6:36.
1: Matic Herceg in Leja Muster so tvoja družba in zdaj imam jaz eno vprašanje za te, Leja.
2: Ja, poj.
1: A je normalno, da ti remisu zgleda tako?
2: Ne čistno.
1: Ne, aha, super. No, včeraj je naša Leja se predstavila, ne, in je med drugim povedala, da zelo rada peče. Seveda, ker smo antenin zajtrk,
2: ja,
1: je treba to sprobati, ne. V 24 urah je mogla narediti tiramisu, ki bi mene navdušil. Zdaj, jaz ne jem sladkega, jaz ne jem tiramisuja, ne pijem kave, tako da draga moja Leja, želim ti posrečo.
2: Ja, hvala. Najprej se moram pač zagovoriti za tale izgled. Mogoče malo čuden zgleda, to je res, ampak a veš, zakaj tako zgleda?
1: Ne.
2: Ker mi je zjutraj padel iz avta.
1: Bravo, super, evo, zdaj pa z vsakim stavkom sem bolj miren in bolj navdušen, da bom mogel probati tiramisu.
2: Ampak, ej, obljubim, da edino, kar je poškodovano, je njegov vides. Ostalo, vse ostalo pa štima, vse sestavine so noter.
1: Aha, so prav, prav dober ni, ne? Kaj si mi noter dala, da me bo navdušil? Dunajca?
2: Ej, ne, jaz se danes držim kar tiste klasike, ker pa vem, da si ti, kakor sam rečeš, si kulinaričen debil, ali ja, sem prav
1: ja,
2: rekla,
1: ja.
2: Sem vprašala naše sodelovce, kaj bi oni dal tep v tiramisu. Da bi bil tep tiramisu, ponavljam, dober.
1: Ja, se pravi tiramisu, da bi bil meni dober. Jaz poznam te ljudi, tako da to ne more biti dober. Tako da tiramisu ne more biti dober. Ne?
2: Jana Moril Vidmar, kaj bi ti dala v tiramisu, da bi bil za našega Hercega?
3: Ja, burek, ne, ker je njegov okus poznal kdaj, ene 2 leti nazaj ali koliko, 3, se ne vem. Skratka, on itak nič ne je. Jaz ne vem, ki on živi, a je v zbiljah, ampak jaz vem, da drugi ljudje v zbiljah pač poznajo te stvari, tako da z njim nekaj ni v redu. Mogoče še kakšna terapija, kakšen obisk, Matic v prihodnje.
1: Obisk, ti bom jaz dal obisk, ampak burek v tiramisu, to je bilo pa dobro, po mojem, ja.
2: Ja, zihar bi bilo. Ej, Balantova, kaj bi pa ti dala, Matico?
1: O, to se dobro sliš, kaj bi ona meni dala.
2: V tiramisu, Matic, tiramisu.
4: Jaz bi mu dala čili, glede na to, da ne mara sladkega, ne pije kave, spoh ne bom komentirala, what the actual fuck. Ampak dala bi mu pa čili tudi zato, ker on tako mene skozi rad malo s takimi spicy zadevami zajbava v jetru, tako da ne poje čili, pa ne ga žge.
1: Aha,
2: evo.
1: Jo, dober, ob takih sodelavcev sovražnikov ne rabeš, ne? Ljudje, ne ba tako, ne? Ekipa moja antenina, sigurno imate vi boljše predloge. Kaj bi mogel biti v tiramisuju, da bi bil men všeč? Dej sporočila nič 41300 ali pa kar direkt na naš Instagram napiš. Drugač imam pa eno vprašanje, ne vem, čistko kot like, ki ne poznam tiramisuja. A ni tako, da bi mogel biti tiramisu v hladilniku? Sam prašam za parjatla. Ker je tle.
2: Se ga bom zanesla, ja.
1: Ker ob 6:39 sigurno nam žaru tega, nam probo tam okolo 8 se ga bom notu.
2: Aha, okolo 8, okej.
1: Tako da, ne vem, a je to normalno, da je v vrečni, da se od tega, kaj padu na tla, malo sestav?
2: Še kaj mi reč, pa ti ga bom dala ven na sonce, pa boš tisto pol jedo. Tako da.
1: Mislim, lej, sej vikend, kva ga bomo srali, daj to nesu hladilnik, da nam jaz res ne vem, kaj največ sej preživ vikend, daj. Poslušaj, Anteni!

0: Vse vidim, da me ste spolnečni slišali. Dobro jutro, Matici Les, v tvoji družbi.
1: Dobro jutro.
0: Do sedmih in točno tale komad slišimo čez par minut, tako da ostan z nama.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136 B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: si, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 10 do 7 je in ja, tole tiramisu debato danes odpiramo. Tudi Darja Štravstisu, naša sodelavka, je prišla v studio in je povedala, kaj mi mora leja dati noter v tiramisu, da bo meni všeč.
1: Veliko alkohola pa kave.
0: Ampak tudi kave ne pijem.
1: Pol ne jej tiramisu, ja, simple as that. Ne ješ tiramisu, ja, potem jej pač dober, ne vem.
0: Ona je rekla, da ful dober peče tiramisu, da ga ful dober naredi. Ne?
1: Dobro.
0: Zdaj, jaz ne jem tiramisu, ne jem sladkega, ne pijem kave. Se pravi, veliko alkohola, še kaj.
1: Ne, jaz ti predlagam, potem te greš v skrinjo po sladoled.
0: Ne jem tiramisu, ne jem sladkega, ne pijem kave. Se pravi, veliko alkohola, še kaj.
1: Ne, jaz ti predlagam, potem te greš v skrinjo po sladoled.
0: Kako dobro. 0-4-1-300-300, kaj je vaša ideja, da dam en noter v tiramisu?

0: Need Your Love, tole je Antena, dobro jutro, dobro jutro. Do s tem ne bomo odprli novo uro, tako da kamar hodati, sam Antena posluša.
1: Radio Antena, novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Po vsej Sloveniji še naprej velja velika požarna ogroženost, na delu Primorske pa zelo velika. Pri najvišji stopni za požar ni potreben odprti ogenj, dovolj je že pregret motor stroja na suhi travi. Zaradi suše gasilska letala vse težje zajemajo vodo, saj so vodostaji rek in jezer prenizki. Klimatologi opozarjajo, da je požarno nevarnih dni na Primorskem že dvakrat več kot nekoč, zato bo Slovenija potrebovala namenska vodna zajetja. Luka Mesec pa se je odzval na 180 milijonski primankljaj, ki naj bi ga za seboj pustila prejšnja vlada. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič je za luknjo okrivila malomarno ali zavestno neustrezno načrtovanje na čelu z neupoštevanjem dviga minimalne plače. Mesec, nekdani minister za delo, je primankljaj označil za fantomski in za izgovor za krčenje socialne države.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Lejči, zvoli.
4: Ja, trenutno imamo v Ljubljani 21 stopin, v Kranju 20, na Bledu pa 19. Zdaj je še prav prijetno, ampak izkoristi tole jutro, ker nas popoldne spet čaka kar konkretna vročina. Danes se bomo ogreli vse do 38 stopin. In podoben bo tudi jutro pa v nedelo. Pa če slučajno upaš, da bo naslednji teden kaj lažji, za zdaj ne kaže načko, okrog 33 stopin vsak dan.
0: Promet. Predmeti na cesti ovirajo prometne zvoze z Tomačevega, se pravi krožno križišče tanke proti Brančičevi, previdno, da ne prije do naleta, pa srečno.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
7: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Najlepša kombinacija.
11: Največ hitov. Najmanj govora.
10: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, ekipa moja zlata, tole je Antena, minutka čas 7, je Lea Musar in Matic Herceg, pa se zbujava z vami na Anteni.
4: Tako je, Matičko, ti imaš pa srečo.
0: No, zato, ker si ti tle.
4: Ja, zato, ker sem jaz tle.
0: Zakaj imam srečo,
4: pa
0: zakaj?
4: Pa zato, ker še ni čas za tvoj tiramisu.
0: Ja, valjda, če zgalih v hladilnih klesla, se zdaj po mojem bi bila to tako učina za spit, ampak hvala Bogu sem se ustrašil, daj čim dlje traje, da ga ne rabim probat. Hvala lepa.
4: Ja, prej pride na vrsto še naš Anteni neumni spraševalc.
0: Ja, danes ena beseda, za katero skoraj vsak že slišal, ampak ja.
4: Ja, ampak mogoče bi se pošteno lovil, ne, če bi mogel to razložiti.
0: Ja, ali to se ga reči, sigurno je že slišal za to besedo, ampak doskrat je tako pri Antenim neumnem spraševalcu, da besedo poznamo, ne.
4: Ja, razložite je problem.
0: Sam razloži tega hudiča pol, to pa ne gre kar tako, ampak po dveh preverimo, kako pa

0: Dobro jutro, 10:07 je, tole je Antena.
1: Dobro jutro.
0: Ha, zdaj tako, ne? Danes je ta dan, ko Matic tira mi suta, ali tvoj proba.
1: Ja,
0: čaka me, jaz čakam njega, zdaj bo videl.
1: Ej, ampak preden ga dejansko probaš, dej pa preveri še eno stvar.
0: Ja, dej povej kaj.
1: Ja, a ljudje lažje prepoznajo okusa ali pomen besed?
0: Glede na odgovore, ki jih dobivava, dajem...
1: Tudi jaz nisem čist prepričana.
0: Ej, če si z antenega neumnega spraševalca in ko smo že pri hrani, jaz ne vem, kaj le je dala men tle v tiramisu noter. Imam pa nekako občutek, da ni tako prikupno vse cute, kot kar ona razlaga, da zna biti naša Leja tudi malo navihana.
1: Okay.
0: In ne vem, zakaj se mi je slučajno li zdele, ampak tudi slučajno pokazal anteni neumni spraševalec z naslovom Zakaj čebula smrdi? Če si mi dal čebulo v tiramisu.
2: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
3: Zakaj, ko jemo čebulo, nam smrdi iz ust?
4: Meni že tako, kot učeno jem čebule, tako da to ne naredi razlike.
5: Daj mi povej, zakaj nam iz ust smrdi, ko jemo čebulo.
6: Zato, ker čebula smrdi.
7: Ja, ne vem zakaj, ker ima čebula sama poseb neke snovi not, prce, hvajske.
3: Ne, ampak zakaj pravi, ne vem, da veš, a se bo slupčkal, pa poje kao, da ne smeš čebul.
4: A ti že to enke baba rekel?
3: Ja, vem, ja. Povejte mi, zakaj nam smrdi iz ust, ko jemo čebulo?
8: Ja, to je pa zelo tehnično vprašanje, veš, vežejo se te mikro kapljice, ko ti čebulo ugrizneš, mečkem špricne z neven in se ti vežejo na jezik, na veš lep.
6: Zato, ker ima čebula te vezikle noter in je to ta smrad tam noter ujet v te vezikli. Te
3: vezikli?
6: Mehurčki, balončki.
3: Aha. Kaj pa ti praviš?
9: Jaz pa nimam pojma, ker sem mesedec, pa ne.
3: Ej, zakaj, ker damo čebulo usta, pa nam cel dan smrdijo usta?
10: To, ker to še iz želodca prihaja, ne? Ne, se ti si lahko zobe umiješ, ampak paš si umiješ sam zobe, ne pa poti čebule naprej.
3: Ampak zakaj pride tega?
10: Ja, ne vem, ker čebula smrdi.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Tole je Antena, dobro jutro, 7 in 16 je.
1: Dobro jutro. Make me this, bring me up, bring me down, play
0: it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, oh yeah, Aleksandra Stan, tole je Antena, dobro jutro, 7 in 17 je. In Filip, daj ti povej, kaj naj da leja noter v tiramisu, da bo meni v redu.
2: Ja, jaz bi bodo limono, tako malo, da zakisli, pa gledam njegovo faco, ko se pač.
0: Pa dobro.
1: Limona?
0: Limona v tiramisuju.
1: Zanimljiv.
0: Še kaj je žalostno, da če rečem, da limona popravo okus tiramisuju. Ker limona ima mrd, tako da super, se veselim limonim ga tiramisuja.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Priprav se na

0: Mr. Saxo Beat, tole je Antena, dobro jutro. Danes je petek, kar pomeni, da uživamo še zadnje trenutke na šihtu, ure, minute, kakorkoli. Potem pa prihaja ena stvar, ki sliši na ime vikend in vsi ga zelo dobro pričakujemo in tudi kar nekaj stvari se bo dogajalo. Danes, na primer, če ne veste kam iti, imam odličen predlog, zmelko v Medvodah.
1: Vso življenja je jahanje oblakov, piknik s pravljico in luknja v sandalu.
0: Pam. Ej, kako ti drugače poslušaš v življenju?
2: Veš kaj, jaz sem kar tvoj človek.
0: Ja?
2: Ja, Fechterje imam rada.
0: Wow.
2: Ja. Ne, sedaj drugače poslušam vse. Fisherja, Olivia Rodrigo Tabuje, Oliverja, pa Jakova, valjda.
0: O, Jakova, seveda, da Jakova.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim, kad si sa mnom nedolgo bun.
0: Zdaj, če se ne motim, je bil dva dni nazaj, je bil na Oliverjem koncertu.
2: Ja, res je bil.
0: Danes pa je v Opatiji. Če kdo slučajno bi poslušal Jakova, sedaj pa se zapele do Opatije oziroma Opatije. Potem, če pogledamo mečkem še na jutrišnji dan, kaj nas čaka, pismo. Ljubitelji repa, če se zapeljamo do Primorske, Ankaran, plaža študent ob 9. Drill.
1: Vozim proti soncu.
0: Pa valjda imamo, škaj imamo še danes?
2: Kaj?
0: Sprto kuhno, to sem pozabil.
2: Pa res, ja.
0: Drugač pa, danes se začne Pogi Challenge, najboljši kolesar na svetu. Na novo in na staro pečeni zmagovalec Tour de France. Tadej Pogačar pride v svojo komendo. Vse je preštimano za spektakel. Danes se dogaja začne že ob 3 za najmlajše, ob 7:30 pa se začne ta spektakel, kakor se res zagre z 8 kriterijem Tadeja Pogačarja. Na skoraj kilometr dolgi krožni trasi po ulicah Komende se bodo sekala svetovna kolesarska smetana, tako da bo res za pogleda.
2: Ful hodo. Drugače imamo pa tudi koncert Magnifika.
0: Ja, tam v Komendi, ja, potem le, kar se bo dogajalo, še teli kolesari prije še.

vse poti vodijo v komendo, po mojem bo res en hud spektakel in drugač pa priporočam glede na temperature, da se zadržujete nek, da bo približen hladno, čeprav to je nemogoče. Želim vam to, da niste doma, da greste kam, da greste na morje, da uživate kjerkol ste, da ste z dobrimi ljudmi, da ste s pravimi ljudmi in na koncu je to najbolj pomemben. Tako da ne biti pa doma, tudi če je hladno, prav.

0: David Geta s svojo ekipo, tole je Antena, dobro jutro, 7:28 je in kmalo prije tudi on. Damjano, David, talk to me, tako da, bleja, talk to me.
1: Vreme. Ja, trenutno imamo v Ljubljani 21 stopinj, v Kranju 20. Zdaj še prav lušta nam, ampak danes, če imaš kaj upraviti za zuni, naredi to čim prej, popoldne nas čaka do 38 stopinj. Vročitna pa ja, verjetno še nov rekla zadnje besede. Podobno bo tudi jutri, v nedelo, pa tudi prihodnji teden. Za zdaj nič ne kaže, da bi kakšna ukloditev bila. No? Tako da,
0: to mi deli poletje.
1: Vroče, vroče.
0: Promet. No, na naših cestah je pa vroč asfalt, ampak tudi vroči so zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za dobro proti Mariboru, pa pred Dramljami. Radar in kontrol nič, jih opaste nič 80-105-2.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Končno dan, ko ni treba delati. Na Radio Antena.
0: Ja, absolutno se strinjam. In če je danes en poseben dan, se spodobi, da slišimo tudi himno. 3, 4, zdaj, petek je, na na na na na na, hej, petek je, na na na na na na, to bi deli. In zdaj tako, dočekali smo vikend, dočekali smo proste trenutke.
1: Dej, še prej pa poslušamo vašo glasbeno željo, mislim, ni li glasbena želja, ampak komad, ki je dobil več vaših glasov, zbirali pa ste lahko med Olivijo Rodrigo, ki jo predlagal Matic.
0: Ampak sam zaradi naslova, ker je naslov pesmi Stupid Song. You're a spark in the dark and my foes are a flame.
1: You should feel how I feel when somebody says your name. Dokaj že nisem slišala. Mislim, da sem jo na zadnje slišala včeraj ob 8 zvečer.
0: O, Marija, pomagi. Bolj se ne pomogu strinjati z naslovom. Katastrofa.
1: Ne, komada. No.
0: Kaj Kovačič pa je predlagala tole?

0: Dobro jutro, Lejen Matico, tvoje družbe na anteni. V Srbiji je totalna euforija, ker se ta vikend dogaja Orang Fight in famozna ameriška organizacija UFC je prišla v Srbijo. Zato se mi zdi pravilno, da se napove našo tekmo na anteni na tak fajterski način.
1: Okay.
0: Saj konc koncu je fight med dvema hitoma.
2: Hud hit hedna.
0: Spoštovani, spoštovane, v modrem kotu se v peresno lahki kategoriji bori 165 cm visoka punca, ki po navadi naredi dobre komade, tokrat pa se je to majčken zalomilo. You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. Stupid song je naslov pesmi in tudi s tem besedami bi najbolj opisal to pesem.
1: Ej, pa drugače, čist cool pesem, ne vem, kaj ti bluzaš. Mal bolj umirjena je, no, kar pa ni nič narobe.
0: Mal bolj umirjena.
1: Mal bolj. Ma pa lepo besedilo.
0: Vrdič kot. Prihajata kar dva. Ava Max. In Alan Walker, izkušena borca, ki vsak hit naredita tako močen, da nakotira nasprotnika, združila sta klasično glasbo z moderno in ratala je tale petarda od komada.

0: vsekega, pokega, tako kot mora. Tako da tehnični nokaut v prvi rundi, suverena zmaga, publika je na nogah, ker bo točno ta hit zdaj slišala v celoti. Točno zdaj, točno tukaj, točno tukaj, točno tukaj. Točno tukaj na anteni.
1: Marička, ma ti si čisto odpadel. Dobro jutro, tole ste zbrali, tole je baš hud hit, hedna.

0: E tu l'hai antenna, Giovanotti in Alfa. I like the way you kiss me in upam, da bom komu še lahko dal danes kakšen poljub, zato ker ne vem, kaj me čaka, oziroma kaj mi sledi, kaj bom dubil temu tiramisuju, ker...
1: Kaj, a te skrbi malo?
0: Ja, malo meno, ker to res ni okej. Okay. Ampak še eno uro upam, da se bo v hladu, čez eno uro probamo tole še malo manj, tako da...
1: Je že, ko me čakam.
0: A si dala kaj taga noter, da bo meni všeč?
1: Alkohol.
0: O, dobro, upam, da
1: velik
0: si ga dala
1: tega,
0: dost.
1: Velik.
0: Dobro. Zakaj to govorimo, čer se je Leja pohvala, da zna ful dober tiramisu narediti? Se reku, naredi, ne, da vidimo, sam imamo težavo.
1: Ja, eno veliko.
0: Da jaz ne pijem kave, ne jem tiramisuja in ne jem nasploh sladkih teh peciv in tega sploh. Tako da ima še zafrkljeno delo, ampak če je veliko alkohola, pa petek je, to bomo preživeli.
2: Kolikmo stoji na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo AirCash vnaprej napolniš INC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži AirCash in potuj brez stresa.
2: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
3: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares, zares srečna.
4: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se najbolj splača.
5: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
6: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
11: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
10: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
11: Fakulteta za upravo.

0: Walker Faded. Tole je Antena. Dobro jutro, 7:55 je in bližamo se trenutku, ko bo treba probati rabisu. Maša, daj ti povej, kaj je tvoje želje, da men leja noter v ta tiramisu?
1: Ok, zdaj jaz ne bi šla v ful neke ekstreme, zato ker vam hercega vsem ful rada.
0: No.
1: Ampak, recimo, da bi naredila normalen tiramisu, dober, pa bi pa gor namest kave ali pa kakava posula mičken česna v prahu. Tako, res me zanima, kakšen okus bi bil dober navaden tiramisu, pa gor česen v prahu.
0: Eto. Zanimiva kombinacija.
2: Ja, zanimiva.
0: Upam, da je niske preveč poslušala. Drugačna, nič 4-1-300-300 so dobila, da namest kave, da mi daš lahko cukr gor.
2: Sam, kakao?
0: Ne, prav cukr.
2: A prav cukr je pisala?
0: Ja, tako da ne vem, ne vem, nisem še nikoli. Nekdo je napisal, okay. Nekdo je napisal mak.
2: Mak?
0: Ja, da bi mi mak gor dala.
2: Aha, okej.
0: Okay.
2: Sam to bi bila že pa malo prekmurska gibanica.
0: Mogoče, mogoče. Nekdo je pa napisal sam, ej, če namara tiramisuja, daj mu sam jajc kuhi. Vrhunsko. Ne 4-1-300-300, kaj naj mi dalejo. Oziroma, ona je že naredila tiramisu. Tiramisu čaka v hladilniku, ampak kjera sestavina je tista, ki me bo navdušila, glede na to, da ne pijem kave, ne jem sladkega in ne maram tiramisuja.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Na slovenskih avtocestah nas čaka prometno najbolj obremenjen konec tedna letošnjega poletja. Počitnice se začenjajo tudi na Bavarskem in v Baden-Württembergu, zato pričakujemo gnečo proti Obali in Hrvaški. Ob tem velja opozorilo pred vročino, zato vzemite s seboj dovolj pijače in pot načrtujte izven konic. Na Darsu bodo danes in jutri na počivališčih delili vodo in opozarjali na pravilno ustvarjanje reševalnega pasu. Poleg običajne počitniške gneče pa promet dodatno upočasnjujejo delovne zapore. Na primorski avtocesti med Ravbr, Komando in Postojno je sicer končala prva faza obnove. Promet zdaj poteka dvosmerno po obnovljeni polovici proti Ljubljani po dveh zoženih pasovih vsako smer in z omejitvijo 60 km/h. Levi pas je ožji od običajnega, zato previdno. Odsek je bil letos prizorišče več hudih nesreč. Sledi obnova vozišča proti Kopru in gradnja novega mostu čez Pivko, takšna ureditev bo veljala do sredine novembra.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vreme.
2: Ja, trenutno imamo v Ljubljani že 22 stopin, v Kranju 21. Zdaj še prav luštan, ampak če imaš danes kaj za opraviti zunaj, naredi to čim prej, ker popoldne nas čaka do 38 stopin. Vročina pa očitno še ne vrekla zadnjih besed. Podobno bo tudi jutr, v nedeljo in tudi prihodnji teden, a za zdaj ne kaže nobeno ohladitev. Tako da, vroče bo.
3: Promet.
0: Zaenkrat je naših cestah še dokaj ok, na Štajerski avtocesti nekaj zastojo proti Ljubljani med Domžalami in

0: Za Dobrovo pa proti Mariboru pred Dramljami. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej, če opaste še kar kol, pa nič 80-105-2.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
0: Lep pozdrav, ekipa, moja zlata Matic Herceg in Leja Musar, sva tvoja družba na anteni.
6: Dobro jutro. Ej, a veš, kdo ima res tak katastrofalen tajming za dopust?
0: A vsi, ki so na dopustu, pa ki mi nismo, ja, ampak po mojem vem, kam pa stati samo li gospod Birko, ker je taka ura, ne?
6: Ja, ker dan sem prinesla doma tiramisu za probat, ne?
0: Ja, kolikrat bom še to mogel slišati? On bi ga sigurno pojedel, ker je skozi bolj dvomen, da ga bom, če sem iskrene.
6: Ja, sigurno. A, Matic, ki sem enkrat prinesla vatikanski kruh, a se spomniš, ki sem ga prinesla sam? A si bil kle, no?
0: Nisem okay. Probal jaz teh stvari.
6: No, v glavnem, on ga ni sam pojedel še za domov, je vzel celo štruco.
0: A Birko?
6: Da... Birko.
0: Ja, mislim, to je naš Birko, tako on je. Si se mu tudi pozna, da rakije, ne?
6: Ja,
0: mama od tega športnega telečka oziroma se pripravlja na poletje 2046.
6: Ja, ti si pa čisto nasprotje. Ne piješ kave, ne ješ sladkega.
0: Ja.
6: Tako da imam danes kar tako malo nemogočo misijo.
0: Ja, spreobrnt me, dajmo se še zadnjič spomenti, pa pred zadnjič, pa pred zadnjič. Včer si bila brihtna, jaz naredim ful dober tiramisu. Zdaj, ti si naša nova moč na anteni in smo rekli, dajmo pa to tudi sprobat, ne, res da ura je 8, rekel sem, da bom bo 8 probal, bal pa še čakala, ampak...
6: Še malo sem razhladit, ne?
0: Ja, no, ne, ja, v glavnem, v tej uri ga probal.
6: Okay.
0: Jo, kaj vem, da je neke čudne kombinacije noter, kakor kol, ni pa prezgodi, in kol ni prezgodi, da se spomnemo Birkota, tako da. Takoj po dveh pride

0: Too sweet, tole je antena, dobro jutro, 7 minut čez 8, ne vem pa, če lahko rečem too sweet, zato ker meni sledi čez pol urce, sicer probal bom tiramisu, ne jem tiramisuja, ne pijem kave, ne maram sladkega in naša Leja Musar se odločila, da naredi meni tiramisu, ki bo meni všeč. Zdaj, kaj bo noter, nimam pojma, zdaj, imam eno vprašanje, jajca so noter, ne?
1: So, ja.
0: Ful me malo skrbi, ker prej si imela to tle... Zuni, tako kar dolg, pa rečeva, da ni lih najbolj hladen dan v letu. Tako okay. Brez hladilnika tiramisu je taka zanimiva zadeva. E
1: pa se sem ga zdala dala v hladilnik, se je zdala, kaj, 2 ure je že noter. Vse se je to vse nazaj spojil.
0: Pa zjutri si rekla, da ti je padel na tla.
1: Je, to mi pa je, ampak je bil zaprt v posodi, tako da se je samo malo premiksal.
0: Se pravi, zgleda ne dober.
1: Zgleda ne dober, to sem ti že povedala, lej.
0: A kaj pa okusi?
1: Okusi so se pa še bolj povezali. Jaz mislim, da se je to še bolj povezali.
0: Kaj pa veš, kaj ta... na tla se je povezali, ama jaz.
1: Pa ta alkohol se je še malo premešal noter, tako da jaz mislim, da bo bomba.
0: E, jaz mislim, da danes je zbruh, ne?
1: Ma ne boš, daj ni.
0: Ker tole men, a pa si dala kaj čudenga not?
1: Ne, nisem dala nič čudenga, ne.
0: A pa kaj, ki ima ful pretečen rok?
1: Ne, po moje ne. Ne vem, sicer veš, jaz sem študentka, pa imam pač študentski hladilnik, tako da mogoče kakšen... Kakšna sladka sveta, na?
0: Ja, nočem probati, ampak ajde, lej, čez pol ure, obljubil sem, da bom probal,
1: no,
0: da vidimo to čudo, ko si not namešala, da miksala, da bo meni všeč. Zdaj me res zanima. Drugač pa, ko smo že pri hrani, ne, imamo tle človeka, ki je pač modni guru, fit poletje, vedno bil, vedno bo in gospod Birko je na dopustu, kaže svoje six-packe, predvsem jih hladi v hladilniku in... Je pa pred časom on govoril o smernicah zdrave prehrane. Še enkrat podarjam. Gospod Birko je govoril o smernicah zdrave prehrane.
2: Prišel je človek, ki ga lahko poslušaš v živo na aplikaciji Radio Player.
3: Tudi, ko si peš.
2: Na kolesu.
3: Kotalka.
2: In celo v škornjih na mizi. Kaj pa to?
3: Gverilec Birko.
4: Šokirano sem včeraj izvedel, da je stara vlada prej zaključila svoj šiht, sprejela dokument navodila smernice o zdravi prehrani, kjer je pa en prav velik nekih kretinizmov. Ne? Karkoli drugega gotov ni za pričakovati, če predlagaš nič mesa, pa sam zelenjavo, v bistvu rastline, da jemo. Aš v bistvu.
1: Vegetarijanci bojo, ja.
4: Ne pa rastlino jedi, ja. Da sem krava. No. In kar me najbolj žalosti je, da so popolnoma razvrednotili najbolj popolno, najizvirnejšo, najbolj eko biokulinarično specialiteto.
1: Ki pa je?
4: Trdo kuhan jaj. Ne sam, da ga ne priporočajo, ne, zmiznali so si tudi neke kretinizme, da povzročajo raka, pa da je to izredno nezdravo. Ja, a res, pa ne me. Razumeš, ja. Ne bi zdaj vsem. Ko so se delovali, pri temu predlagal, da si napišejo recept, ker se mi zdi, da nimajo pojma, o čem govorijo. Cerapte, eno vodo, en štedilnik, en lonc in na koncu še en jajc. Pa vzamemo en lonc, damo note eno vodo, postavimo lonc na en štedilnik in dodamo en jajc. Kuhamo, ja, kuhamo do trdga. Ja, eno. In kaj kuham, dragi moji vladni nutricionisti, si ga lahko zatlačne, se veste kaj. Pa ni ga treba nič lupati.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Sveže na anteni.
5: Marsin Venera.
2: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
6: Kaj

0: V nadaljevanju slišimo tole. New Religion, zelo malo slišimo, še na tanko 10 minut pa se lota tega tiramisuja, tako da ne bom rekel, da sem živčen, ker nisem prav dober zihnov, yes. To že vem, ampak verjamem pa to, da bo za pojest, da ti dam saj en kompliment, okay. Zdaj s tem tiramisujem, se pa malo bojim, da bom jutr malo srov pa bruhu pa to.
1: Zar česa?
0: Zar tega, ker sem ti prej povedal, ker je bil tlele na soncu. Ja,
1: no, tudi in... ti mogoče mene malo skrbi, ampak ne, sej. Jaz mislim, da se bo to
0: drugače
1: vse.
0: Pa kulej. Drugače ne, pa... Ni panike, če ne ješ kave, oziroma ne piješ kave. Nobene panike, daš na sonce, pozabiš, da je kava, stari, pozabiš.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: 22 čez 8, Matic in Leja sva tvoja družba.
1: Dobro jutro.
0: In vi mladi sploh še hodite kaj na piknik, ali samo po brančkih sedite, pa mimozice pijete, pa mačo
1: pijete? Pa
0: mače. By the way, zakaj si mu včer poslala mačo?
1: Pa zato, ker... Ker sem se spomnila na te, ker sem bil tako, ja, to je okus kot špinača, nima okusa po špinači.
0: In včer si šla prav na branč in jedla si isto, kot sem jaz jedu in potem si še
1: best.
0: Mačo vzela.
1: In mi je bilo the best.
0: Bleh.
1: Ni.
0: Ampak ja.
1: Ej, drugač pa, lej, ne vem, kam imaš ti prot branča pa mači, ampak zdaj je tudi full in, by the way, med mladimi, da greš kar na piknik branč.
0: No, to me pa mogoče že malo bolj zanima, ne?
1: Ja.
0: In tudi tale nagrada je pa idealna, zraven tvoje mače. Pa kaj še imate pri brančih? Avokado toast?
1: Avokado toast pa jajčka.
0: Oh.
1: Yeah.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: In Perutnina Ptuj je pripravila cel kup dobrod za piknik ali pa tale piknik branč. Nova Poli Mediteran z olivami, kaprami, rožmarinom, pa slim in fit izdelke z velik beljakovinami, pa nove piki s klobasce, klasične sirom ali pa čili. Skratka,
0: the best, cool, izbira, to mi je všeč. Drugače pa zraven dobiš še kopanje v vodnem mestu Atlantis, Aircash kartico z naloženimi 20 evri in poletno brisačo.
1: Evo še to. In vse to lahko dobiš, če sodeluješ v naši nagradni igri Merimo Ljubljano in pošleš SMS Merimo Ljubljano na 0413300300.
0: Ja, vsak dan nekoga pokličemo in danes sta na vrsti Simon in Borut. Današnje vprašanje se glasi, največ prebivalcev v Ljubljani živi na Celovški cesti, koliko? Simon, odgovarjaš prvi. Daj me eno številko.
3: 2000.
0: 2000, ok. Ja. Borut, kaj ti praviš?
3: Težko. Jaz mislim, da rečva tam 5000.
0: 5000? Opa, okay. To sem pa zelo blizu. Iskrene čestitke, 5271, iskrene čestitke,
1: Borut!
0: To mi deli, tako se to dela. Evo, odlično, odlično, odlično.
1: Ja, pa tudi če danes ne dobiš dnevne nagrade, to še ni konc sploh.
0: Vsak SMS, ki ga pošlaš za Merimo Ljubljano, te uvrsti tudi v glaven žreb za glavno nagrado.
1: In konc poletja bo nekdo domov odpelil klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela, kaj pa to?
0: Mislim, glede na to vročino, ki jo imamo, ne, to ni več nagrada, to je življenjska potreba. To nujno rabeš. Tako da, ej, hiter pošel kam SMS.
1: Na 0413300300, Merimo Ljubljano.
2: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
2: Novo, Poli Mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: 8:29.
1: Never be lonely, slišimo pa v nadaljevanju, tako da ostanem v najni družbi.
2: Vreme.
3: Ja, trenutno imamo v Ljubljani 23 stopinj, v Kranju 22, zdaj je zunaj še prav luštno, ampak če imaš danes kaj za opraviti zunaj, naredi to čim prej, ker popoldne nas čaka vročinski val do 38 stopinj. Vročina pa še očitno ne bo rekla zadnje besede, podobno bo tudi jutri, v nedelo in tudi prihodnji teden za zdaj ne kaže na kakšno resno ohladitev.
2: Promet.
1: Zastoje se na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobro, pa proti Mariboru pred Dramljami. Na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnke naprej. Radar imamo po Medvodah pri Elektrarni, previdno v Bespi. Pa srečno!
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
7: Radio Antena.
1: Ja, zdaj smo pa tam, ne?
3: Zdaj smo pa tam.
1: Zdaj smo pa tam, lepo, da zgleda saj v enem kosu, to mi je všeč. Zdaj, če pa lahko najprej povoham?
3: Ta... Ja, dej, a ti ga odprem? Evo.
1: Pač, diši točno tako, kot sem se bal.
3: Kako diši? No, da bi piš.
1: Se voham dost preveč kave.
3: Ma ni preveč. V tiramisuju mora biti kava.
1: Voham pa tudi nekaj, kar ne vem, če je v tiramisuju dejansko je.
3: Kaj?
1: Ti bom po dveh povedal, ampak imam občutek, da si ti nek miks nečesa dala noter.
3: Česa?
1: Malo te imam na sumu, da si mi včeri, ko si šla ti na to, da si mi ti tole mačo z razlogom poslala.
3: Aha.
1: Tako okay. Da, no. Nič kva, po dveh probamo tole.
3: Ja, absolutno.
1: Pa da vidimo, kje smo, če si mi dala mačo tiramisu.
3: Kaj mi boš naredil?

0: 8:36 minut. Zdaj smo prišli do tega, ne, da spomnimo, včeraj je Leja Musar, naša nova moč, se malo pohvala, rekla pismo, jaz pa ful dobro delam tiramisu. In sem rekel, ej, dej, ne se sam hvaliti, da vidimo, ne, smo pa le antenin zajtrk.
1: Ja, ja,
0: dajmo mi to probati. Imamo pa manjšo težavico, in sicer, da jaz ne jem tiramisuja, ne jem spoh sladkega in ne pijem kave.
1: Ok, ja.
0: Zdaj, jaz imam feeling, ti si meni včer popoldne poslala sliko mače, ker je sovražen. Prejšnji teden sem jo probal. Ogabna je. In jaz imam feeling, zato ker se mi ti zelo prikupno nasmihaš, imam občutek, da je tle noter mača. A se motam?
1: Ne vem. To boš mogel pa probat.
0: Treba še par stvari povedati. Okay. Danes je prišla Leja Musar v službo. Ona je stopila iz avta, zgodili se kaj?
1: Ko sem lezla iz avta, mi je ta škatla padla po tleh.
0: Ja.
1: Mal se je raztresil, tako da ne zgleda najlepš, je pa dober.
0: Ej, pa je namest kave kamni gor, ali kako, kaj si
1: ne, pa se je bil zaprt. Se je bila zaprta ta posoda, lega, no.
0: Okay.
1: Sam mal je premiksan, ampak...
0: Še eno stvar moram nujno povedati. In sicer, ona je prišla v službo, in je to držala kar tle na soncu.
1: Jaz sem pozabila, da moram to dati v hladilnik.
0: Da, vsi vemo, iz česa je tiramisu ponovat sestavljen, ne, in to je bilo zdaj na soncu nekaj ur, zdaj zadnjo urco se je to res hladilo, neč ne rečem. Sam prej bilo pa to na soncu. A jaz lahko zdaj to vidim.
1: Ja, okay. To vidiš.
0: Da vidim, zdaj imam jaz to roki.
1: Ok.
0: Ja, von je po tiramisuju.
1: Ok.
0: Ampak jaz presežem. Poznam te en dan orang, te poznam, poznamo se že prej in imam občutek, da je tle not mača.
1: No, daj, da vidimo.
0: Ful je neke kave. Je kava.
1: Je kava.
0: Uh-huh. Pa nek piškot.
1: Ja.
0: Ja. Čakaj, moram še tole...
1: Dej kremo bolj probi.
0: A je mača, a?
1: Ja, ne vem.
0: Ja, ne vem. Jaz imam občutek, da je ful kave. Ampak, če ten od mača, se zelo dobro skrije. Mislim, pa je v redu. Je v redu, tiramisu, moram reči. Si ga res to ti delala? Ker je presvetljivo dober, glede na to, kaj se vse dogaja z njim.
1: Ne, res sem ga jaz delala. Zakaj pa misliš, da ga ne bi jaz delala?
0: Ne vem, pa mislim, bom rekel, da ni tako slab, kot sem mislil.
1: Ok. A čutiš kaj alkohola noter?
0: Nekega je.
1: Ker to sem ga dala pa malo več.
0: Drugač.
1: Poglejte ga, se ga kar je.
0: Drugač sem videl, da si kupila, tako da z vrečko si prišla, tako da ne prbi, da si ga ti naredila stari. Lisica ena.
1: S kakšno vrečko?
0: Valjda, da je dober, če si ga šla kupat. Včeraj si na cel dan na branču in nisem imela cajta tega delat, zato sem ga pa tudi probal, ker sem vedel, da si ga šla kupat. Vidio sem neko vrečko, kjer delajo te tiramisuje in je dober, iz kjerkoli si ga vzela, nima veze, ampak je dober, ampak nisi ga pa ti naredila in hota si me prilesičan.
1: Pa kdo bo pa v tej vročini delo tiramisu, glej ga, no?
0: Kdo bo jedel v tej vročini tiramisu?
1: Ampak dober pa je, ne?
0: Dober, mislim, v redu je.
1: Sem ga jaz hotla še malo zaliti z enim pelinkovcem ali pa z neče...
0: Ga bom jaz, ne skrb, ga bom jaz. Anteri, summer, hi! Ne moram reči, promislena si, da te nam skužil. Pa ljubica, 20 let si stara, veš, da te...
1: Zaprkala s tole vrečko, zove.

0: nadaljevanju slišimo tole Don't Worry, smo slišali pa zdaj. Poznamo tale komad, seveda, da ga. Kako je naslov tega komada?
1: Closer.
0: Ja, bravo, ja, ja, slišimo ga zelo malo.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.

0: Pa slišimo zelo kmalu v naslednji uri, takoj ta prvi hit, takoj po deveti, takoj po tem.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Svoboda, SD in Levica so na ustavno sodišče vložile zahtevo za presojo spornega člena zakona o gospodarskih družbah. Koalicija ga je v zakon unesla z amandmajem, opozicija pa trdi, da za nazaj posega v lastniške pravice. Sprememba bi lahko močno posegla v upravljanje državnega trgovca z elektriko Geni, ki ga je pred vstopom v politiko vodil Robert Golob. Koaliciji zatrjujejo, da odpravljajo anomalijo pri glasovanju o povezanih družbah. Nenavaden prizor pa so ujeli na območju Javorovice pri Šentjerneju. 64-letnik je sredi vozišča ustavil traktor in za volanom mirno zaspal. Zbudili so ga policisti, alkotest pa je odklonil. Vožnjo so mu prepovedali, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog. Postane ga utegne drago stati, za odklonitev alkotesta je predpisanih najmanj 1200 evrov, 18 kazenskih točk in slovo od izpita.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
4: Lisica Leja izvoli.
5: Ja, trenutno imamo v Ljubljani 24 stopinj, to se nisem zlagala, in v Kranju 22. Zdaj je prav lušten, ampak če imaš danes kaj za opraviti zunaj, naredi to čim prej, ker popoldne nas čaka do 38 stopinj. Vročina pa verjetno ne bo še rekla zadnjih besed, ker podobno bo tudi jutri, pa v nedelo in tudi prihodnji teden za zdaj ne kaže na kakšno resno ohladitev.
1: Promet.
4: Promet je urejen izmenično eno smerno na cesti Hrastnik-Šmarjeta, tam se je zgodila nesreča, radar pa v Medvodah pri elektrarni previdno obe smeri.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Najlepša kombinacija.
10: Največ hitov. Najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
11: Radio Antena.
4: Matic Kercek je moje ime in še sem živ.
5: Še si živ.
4: Pojedel sem tiramisu, ki mi ga je kao pripravila Lea Musar. Pismo, res si naivno to mislila, da te ne bom skontal.
5: Ja, malo sem se zafrkala s tole vrečko, ko sem jo pripeljala v studio.
4: Še prav poseben lonček si dala kao, da ja še, ne bom opazil.
5: Še ta perverš. Še vrgla sem ga danes v avtu, pa sem mislila, dobro, Lea, evo, vidiš. Zgleda, kakor da sem ga

0: jaz naredila.
1: Všeč mi je, da 21-letnice mislijo, da sem 12 let star in da stvari ne bom zastopil. Odlično. Naslednjič, ko bo z mano zjutraj, ti pa jaz nekaj skuham, ampak ti bom pa dejansko jaz skuhal. Okay. Pa obljubim ti, povem ti, ekstremno pekoče bo. Ekstremno pekoče bo, tako da boš probavala ekstremno pikantne stvari in verjamem, da ti bo ekstra hujš kot men. A prav? Laši ima kratke noge, rit pa tudi zna fejspečt.

0: Tena, Matic in Lea so tvoja družba in ja, preživel sem tiramisu, sicer kupljen, ampak kakorkoli sem preživel in iz ust mi ne smrdi po mači in ne smrdi mi po čebuli.
1: Ti pa malo smrdi po alkoholu, to pa
0: moram. Ja, če je bil polic, ne vem čem. Ampak sej to, ej, imam pa resno vprašanje.
1: Ja.
0: Ne sme se ga pit uradno, ne se ga ne sme pit pred 10. uro.
1: Ja.
0: Sam kaj pa tiramisu? A pa rumove krogelce, a to lahko?
1: Ja, lahko, pa sej to je, mislim...
0: To je hrana, ne?
1: To je hrana.
0: Čeprav je z alkoholom.
1: Ga ne piješ.
0: Aja, okej, štekam.
1: Veš, ga ješ.
0: Če bi pa to zmiksal, kar je ja? Že skoraj bilo, glede na to, kako si ga prinesla do sem, pa ne bi smel. Ne, se ni toliko alkohola, drgaš.
1: Ne, ni, ampak po moje, pa, mislim, itak so take teksture, da bi to bolj jedel, kakor spil.
0: Ja.
1: Veš, kaj je...
0: Štekam. V redu,
1: v glavnem.
0: Danes smo se tudi, cel dan smo posvetili temle famoznemu tiramisuju. In tudi anteni neumni spraševalec je posvečen nečemu, kar sem jaz predvideval, da bo v tem tiramisu in sicer ali da bo mača ali pa čebula.
1: Čebula.
2: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
0: Zakaj, kaj jemo čebulo, nam smrdi iz ust?
3: Meni že tako veliko tuče, najem čebule, tako da to ne naredi razlike.
4: Daj mi povej, zakaj nam iz ust smrdi, kaj jemo čebulo.
5: Zato, ker čebula smrdi.
6: Ja, ne vem zakaj, ker ima čebula sama poseb neke snovi not, prce, hvajstve.
0: Ne, ampak zakaj pravijo, ne vem, da veš, a se bo slupčkal, pa poje kao, da nasmeš čebulo.
3: A ti veš, da to je nekaj baba rekel?
0: Ja, vem, ja. Povejte mi, zakaj nam smrdi iz ust, kaj jema čebulo?
7: Ja, to je pa zelo tehnično vprašanje, veš, vežejo se te mikro kapljice, ki ti čebulo ugrizneš, mečkem špricne z nevan in se ti vežejo na jezik, na veš lep.
5: Zato, ker ima čebula te vezikle noter in je to ta smrad tam noter ujet v te vezikli, te
0: vezikli?
5: Mehurčki, balončki.
0: Aha. Kaj pa ti praviš?
8: Jaz pa nimam pojma, ker sem mesedec, pa ne.
0: Ej, zakaj, kaj damo čebulo usta, pa nam cel dan smrdijo usta?
9: To, ker to še iz želodca prihaja, ne? Ne, se ti si lahko zobe umiješ, ampak pa si umiješ sam zobe, ne pa poti čebule naprej.
0: Ampak zakaj pride do tega?
9: Ja, ne vem, ker čebula smrdi.
2: Matic Kerceg je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: Anteni, dobro jutro, 9:14 minut, ki je Matic Leja, tvoja družba, kmalo pa tudi on. Kdo?
1: Tayo Cruz.
0: Ja?
1: Break your heart.
0: Odlično. Ja. S par minut.
2: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaje zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Tole je Antenin Summer Hit.

0: upam, da smo v redu. Ej, veš kva, poletje še ni konc. Poletje še ni konc.
1: Ja.
0: Poletje je še tukaj, kar pomeni samo eno stvar, da na anteni še vedno, ampak še vedno merimo, merimo in še
1: ja.
0: Merimo.
1: In kar je super, super, super, ker pa tudi nagrade talamo, talamo in talamo.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
0: Čist vsak dan imamo preštimano eno vprašanje, ki je povezano z Ljubljano. Tako ali pa drugače. Moram priznati, da vprašanja niso zdaj najlažja, ampak ni nobene panike. Ker tudi če ne zadaneš čist, lahko dobiš cel kup lušnih nagrad.
1: In poleten paket nagrad vključuje tudi kopanje v vodnem mestu Atlantis. V bistvu sam kopalke rabeš imeti svoje, no?
0: O, res?
1: Ja.
0: Svoje rabeš imeti?
1: Ja, ker brisače tudi dobiš.
0: Aha, tega pa nisem pričakoval.
1: Ja,
0: ne? Da
1: ne.
0: V bistvu, si mislim, da imamo vsi iste kopalke, po možnosti ženske, da imam, ne vem, a ti meni posodila tvoje kopalke?
1: Ej, pa bi ti.
0: A?
1: Ja, me zanima, kako bi ti Ritka stala.
0: Ej, jaz tudi tep moje. Sprejmaš? Narediva menjavo.
1: Ja, prav, mislim
0: ampak,
1: se.
0: Samo, kar imam jaz kopalk, daš gor in kar imaš ti kopalk, daj mi jaz gor.
1: A ja! Ne, okej.
0: Okay. Ja, v glavnem, kakorkoli kopalke morate imeti svoje, se ja, strinjam, tako. Ja.
1: Dobiš pa tudi lahko Aircash kartico z naloženimi 200 evri, plus poletno brisačo, ko sem že prej rekla. In v Evropi uporablja Aircash kartico že 1,5 milijona ljudi, kar pa je kar nekaj, ne?
0: To je pa huda številka, to ja. Je prav praktično lahko rečemo cela Slovenija skoraj, da ne?
1: Ja,
0: malo
1: ja,
0: manj,
1: ja.
0: Ampak okej. Okay. Če smo, vej, takole, za polne želočke, ne, bodo poskrbeli pri Perutnini Ptuj, imajo nove izdelke, pa še piknik izdelki paše polet. Ne? Tako da paše, hitro poslati SMS 041-300-300 merimo Ljubljano, ker vse to lahko dobiš ti. In zdaj takole, danes sta sodelovala Simon in pa Borut. Današnje vprašanje se glasi, največ prebivalcev v Ljubljani živi na Celovški cesti, koliko? Simon, odgovarjaš prvi. Daj ima eno številko.
4: 2000.
0: 2000, ok. Okay.
4: Ja.
0: Borut, kaj ti praviš?
4: Težko. Jaz mislim, da rečva tam 5000.
0: 5000? Opa, okay. To sem pa zelo blizu. Iskrene čestitke, 5271, iskrene čestitke, Borut! To je veselje. Evo, novo vprašanje sledi že v ponedeljki. In zdaj tako, ljudje, vroče je za znoret. Vročinski val je. Temperature peklenske. Zdaj, kaj bi pasal? Ležat pod klimo? Ali pride to hlajen prostor. No, nekdo izmed vas bo konc poletje dobil zaston klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela, tako da hitro pošel SMS, ne čakat. 041-300-300. Merimo Ljubljano.

0: Boče tale komat v nadaljevanju, še prej pa Leja povej, kakšno bo.
1: Vreme. Ja, trenutno imamo v Ljubljani 24 stopin, v Kranju 23, a zdaj je še prav luštan, ampak če imaš danes kaj za opraviti zuni, naredi to čim prej, ker popoldne nas čaka do 38 stopin. A vročina pa trenutno še ne urekla zadnjih besed, ker podobno bo tudi jutr, v nedelo pa tudi prihodnji teden za zdaj ne kaže na kakšne resne ohladitve.
0: Promet. Zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik-Šmarjeta zaradi prometne nesreče. Radar imamo v Medvodah in sicer pa elektrarni previdno obe smeri. Če opaste še kar kol druzga, nič 80-105-2.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Končno dan, ko ni treba delati. Na Radio Antena.
5: Radio Antena.
0: Hej, čau, lepo zdrav in danes je en zanimiv dan in sicer petek, kar pomeni, da moramo obvezno slišati tudi himno petka in sicer petek je,
1: na na na na na na, hej, petek je, na na na na na na.
0: In ker je petek, pomeni samo ena stvar, tukaj je vikend, pregledamo, kaj se da kaj doživeti, videti in vse ostalo v tem vikendu. Skelačna.
1: A veš, da majčkam pa sem mogoče,
0: ne? Vrta kuhna je dan, sam povem.
1: Ja, sam je.

0: 9 in 32, Lady Gaga, Bradley Cooper in pa Shallow. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oziroma dober dan. Zdaj takole, petek je, kar pomeni, da se dogajajo stvari in naprimer, če nimate ideje, kam iti, danes v Medvodah z Melko.
2: Vso življenja je jahanje oblakov.
0: Kaj ti drugače poslušaš?
1: Ej, veš kaj, pa jaz sem tudi kar tvoj človek, no. Ful imam rada Fechterje.
0: Res?
1: Ja, res, res.
0: Naš človek.
1: Ja.
0: Kaj pa drugače?
1: Drugače pa, vse poslušam. Poslušam tudi Fisherja, poslušam Olivia Rodrigo, Tabuje, Oliverja zdaj polet, pa Jakova valda.
0: Seveda. Odlično, on je bil na Oliverjem koncertu, je pel,
1: ja, drugač
0: pa danes je pa v Opati oziroma Opatiji.
1: Ja.
0: Tako da, če nimate ideje kam iti, pa če bi poslušali Jakova, ko mogli ste do Kedol se zapelate, pa še pa na morje in tako naprej. Jutr, če smo že na primorskem koncu. Drill.
2: Če ne mislim se več vrniti nazaj.
0: Ankaran. Ankaran,
1: ja.
0: Ankaran.
1: Ankaran.
0: Plaža študent ob 9 štarte, drugač pa ta vikend se pa začenja neki hudga, neki spektakularnega, neki res, res dobrega. Pogi Challenge. Najboljši kolesar na svetu. Novo in staro pečeni zmagovalec Tour de France. Tadej Pogačar pride v svojo komendo. Vse je preštimano za spektakl, za res velik sprejem. Dogajanje se začne že danes ob 3 za najmlajše, pol v pol 8 se pa začne res orenk dogajati. Najprej z 8 kriterijem Tadeja Pogačarja, kilometer dolga krožna trasa, ulice komende in največje zvezde, svetovna smetana kolesarstva prav v komendi.
1: Ej, pa imamo pa tudi koncert Magnifica tam.
0: Ja, v komendi.
1: V komendi.

0: Se mi zdi prav, glede na to, kaj vse je dosegel. Ja. Živimo v eni čudni, zanimivi eri, sicer eri Luke Dončiča in eri Tadeja Pogačarja. To sta tako močni, super zvezdi, cel svet jo pozna in Slovenci imamo ta privilegij in to čas, da smo v bistvu, da sta to naša dva človeka in da on se sprejem Pogačarja. Zdaj, zakaj naj bi šli kepa podpreti? Zakaj naj bi, koliko smo navijali tri tedne zan, ko smo stiskali pesti, se drli, bili ponosni, vsi objavljali na storije, bravo, Tadej Pogačar, ful si dober. Ej, danes se ga gre podpreti, ko prije k nam dam v Slovenijo, pride v svojo komendo. Tako da, če nimate plana, pejte nekam, mejte se lepo, pa obvezno namažte se s kremo, ker bi ga znal kar fajn žgat za vikend.
1: Pa pite, dosti.
0: Predvsem vode. Tekočine.

0: prekrškov?
1: Dirko?
0: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
2: Nisem jaz!
3: Verjamemo, med častnimi že ne.
4: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
5: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
6: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
7: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.

0: V dobri družbi.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A si ti rekel največ hitov, najmanj govora? Si ne?
3: Ja.
2: Ne, pa nekaj govori.
1: Radio Antena.

0: cena. Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V srednji Sloveniji od danes velja tudi rdeče opozorilo zaradi vročine. Po mesecu skromnih padavin je v širšem osrednjem delu države, spodnjem Posavju in Podravju izjemno huda suša. Sredi dneva se umaknite v hlad in omejite napore na prostem. Vodo in senco potrebujejo tudi domače živali, prevozniki pa naj pazijo, da temperatura v vozilu ne preseže 35 stopinj. Ob 11. bo Arso sicer o razmerah pripravil novinarsko konferenco. Slovensko morje je prav tako vse toplejše. Na oceanografski boji pri Piranu so junija izmerili skoraj 30 stopinj, največ za ta mesec, odkar merijo. 8 od 10 najtoplejših junijev so zabeležili v zadnjih 10 letih. Med tokratnim vročinskim valom je mogoč nov rekord, a raziskovalci opozarjajo, da je pomembnejši dolgoletni trend. Segrevanje morja pomeni hud toplotni stres za morske organizme, med posledicami pa je bledenje koral.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vreme.
3: Danes bo po večini jasno, jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, a čez dan ponovno sončno v gorskem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih, v naslednjih dneh pa se bo vročina le še stopnjevala. Že zdaj imamo 30 stopinj v Lipici, Velenje 29, Koper, Maribor in Ptuj 28, 26 v Ljubljani in 24 v Slovengradcu.
0: Promet.
3: Lepo zdrav na ceste. Zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara previdno. Popolna zapora ceste velja zaradi prometne nesreče tudi na cesti Slovenska Bistrica-Ptuj pri Pragerskem. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Ramljami na cesti Lesce-Bled. Nimamo radarskih in policijskih kontrol, karkoli novega, pa nam lahko sporočate na nič 80-22-55.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov v vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Lep pozdrav na ceste, še vedno popolna zapora zaradi prometne nesreče, zaprta je cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Sicer pa kar nekaj ovir na cestah na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi pokvarjenega vozila. Na Dolenjski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo oviran promet zaradi počene pneumatike po vozišču. Isto počena pneumatika ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora pri počivališču Polskava. Zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara previdno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, pred Ramljami, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Nekaj gneče se je naredilo tudi že na Primorski avtocesti od Studenca proti Postojni, torej v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo, karkoli novega na cestah opazite, pa dobrodošli pokličite na nič 80 22 55.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: največ hitov.
1: Najmanj govora.
2: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, si veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Champion!
7: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo. Champion.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
13: Psihologija denarja. Hvala Tivoli. Eventim.si.
14: Radio Antena. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil. Gasita ga dve letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu.
16: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Vreme. Samo še bolj vroče bo, kot je v tem trenutku velika toplotna obremenitev po nižinah, ki bo največja na Primorskem in v srednji Sloveniji. V naslednjih dneh pa se bo vročina le še stopnjevala. Po 30 stopinj do tega trenutka v Mariboru, Semiču in Velenju, 29 Ljubljana, Kočevje in Radovljica, v Kopru pa v tem trenutku 28.
14: Promet.
17: Lepo zdrav, na ceste imamo 2 popolnoma zaprti cesti, ena zaradi prometne nesreče, druga zaradi požara. Torej, prometna nesreča, zaprta je cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem, požar pa je na cesti Strmec-Mangart. Zaradi tega požara in gašenja letega je cesta, kot rečeno, zaprta. Zastoj na Štajerske avtocesti proti Mariboru pred Dramljami, na Primorske avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike naprej in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi zastojev. Zastoji so tako na slovenski kot na avstrijski strani meje. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled so prav tako zastoji. Imamo eno radarsko kontrolo, in sicer mestno redarstvo na Golniku smer Tržič. Sreč.

0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
1: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Lepo zdrav na ceste. Trenutno aktualne 3 popolne zapore na slovenskih cestah, in sicer prva na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konjicah zaradi gašenja gorečega vozila. Za osebna vozila je obvoz možen preko Vojnika. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je tudi na cesti Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragerskem. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart, tam zaradi gašenja požara. Previdno v vseh primerih, in če ste ostali v kakšnem zastoju, naredite in držite reševalni pas. Ostali zastoji na slovenskih cestah: Štajerska avtocesta proti Mariboru pred Dramljami, Primorska avtocesta proti Ljubljani od Vrhnike in v Delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo zaradi zastojev tako na slovenski kot na avstrijski strani, in pa standardne lokacije zastojev: Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Srečno vožnjo želimo in karkoli novega sporočajte nič 80 22 55.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: En gverilc, ena Ljubljana, pa tok enih vprašanj. Ne moremo vsega sama.
6: Pomagaj Birkotu in Antenini ekipi odkrivati nove stvari o Ljubljani.
7: Če uspešno zdelaš Ljubljanologijo, te čaka poletni paket nagrad.
5: Ljubljanoslovje je drugač.
6: Vsak dan novo vprašanje, vsak dan novo spoznanje.
7: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: polic in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Spet na telefonu.
8: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
7: Pa ne spet igrce.
8: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
7: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
8: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
0: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Nad Bovcem se gasilci že od 5 zjutraj borijo z večjim požarom v naravi. Ogenj na Planji se je čez dan razširil. Gasita ga dve letali, na pomoč pričakujejo še helikopter. Domovi niso ogroženi, nevarno pa je za gasilce, saj gori na strmem in skalnatem pobočju, do katerega je težko priti. Po besedah poveljnika bovških gasilcev bo gašenje trajalo več dni. Na Kreti pa so zaradi obsežnega požara razglasili izredne razmere. Ogenj podžiga močan veter sunki do 125 km na uro, zato letala večino časa ostajajo na tleh. Evakuirali so približno 8 tisoč ljudi. V sredo so pri gašenju umrli 3 grški gasilci. Gasilci se z ognjem borijo tudi v Turčiji, v Franciji se razmere umirjajo, domov se vrača več 10 tisoč ljudi, v Španiji pa gasilci ostajajo na terenu.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme.
11: Temperature v Sloveniji so se že krepko dvignile preko 30 in sicer samo še v Kopru 29 stopinj, drugod pa tako. Semič, Bohin 31, Velenje, Ptuj, Novo mesto, Ljubljana in Maribor 32, v Renčah že 36 stopinj. Toplotna obremenitev bo danes res visoka, predvsem na Primorskem in v osrednjih krajih. V naslednjih dneh se bo vročina le še stopnjevala. Imejte pripravljeno kakšno plastenko vode več in držite se v senci ali pa zaprtih klimatiziranih prostorih.
0: Promet.
11: Lepo zdrav na ceste. Trenutno imamo 3 zaprte ceste v Sloveniji. Popolna zapora štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah zaradi gašenja gorečega vozila. Če imate možnost, zapustite avtocesto in pojdite čez Vojnik. Seveda govorimo o osebnih vozilih. V primeru, da ste ostali v zastoju, pa naredite in držite reševalni pas. Enako velja tudi za zaporo ceste Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragarskem in pa zaprta je tudi cesta Strmec Mangart zaradi gašenja požara. Ta bo ostala zaprta dlje časa. Zastoji na slovenskih cestah pa tako. Trenutno štajerska avtocesta proti Mariboru pred Ramljami. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani in sicer od Vrhnike pa v delovišču od Razdrtega do Postojne. Predor karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani, sicer pa se zastoj predvsem tovornih vozil nabira tudi na slovenski strani meje. Zastoji tudi na standardnih lokacijah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Danes in v tem vikendu na cesto zelo strpno, ker se pričakuje zelo obremenjen vikend na slovenskih cestah. Ena radarska kontrola opažena in sicer bela oktavija parkirana v drevoredu v Vipavi, previdno tam v obe smeri. Srečno.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti.

0: promet.
1: Dobar dan na ceste. Posledice gorečega vozila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri Slovenskih Konicah so odstranjene. Cesta je ponovno odprta, ostaja še nekaj zastoja. Še vedno pa ostaja zaprta popolnoma cesta Slovenska Bistrica Ptuj pri Pragarskem zaradi prometne nesreče. Zaprta je tudi cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Poglejmo še zastoje. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred Dramljami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani se kolon na vozil daljša, tokrat od Logatca proti Ljubljani in v delovišču od Senožeč do Postojne. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastoja na avstrijski strani, zastoji pa tudi na slovenski strani Karavank. Zastoji tudi na vseh regionalnih cestah, usporednih z avtocestami, kjer so zastoji, in pa standardno na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Poglejmo radarske kontrole. Radar na pomurski avtocesti A5 v smeri Madžarske. Radar stoji takoj za izvozom Gančani. Ustavljajo pa naprej na počivališču Dolinsko, kamor je preusmerjen ves promet. Radar Bela Oktavija vas čaka parkirana v drevoredu v Vipavi, previdno tam v obe smeri. Srečno in varno. Vzemite si ga na izi.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Ko je 40 stopin, kakšen meter gor ali pa dol, bravo še osvežitev.
2: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
0: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
4: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
6: Čestitke, Kran je res srečno mesto.
7: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bilo pa zares srečna.
8: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
9: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
0: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Odkri svežino, prebudi okus. 1, 2, 3. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji Tilzit 700 gramov le 4,49 evra in sadni tekoči jogurt različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: samo esere brez glutena. Od 30. julija do razprodaja zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
7: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo 6 stopinjo ali dve višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
6: Kaže sicer, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, nato pa se bodo temperature začele počasi spuščati. Mehičani imajo najdaljšega, sendvič namreč. V prestolnici Mexico City so postavili nov Guinnessov rekord za najdaljši sendvič na svetu oziroma najdaljšo linijo sendvičev na svetu. 100 metrov dolgo ter tono in pol težko malico so postregli na festivalu Torta, mehiško za sendvič. Sicer le za delček najdaljšega, 3 km dolgega štrudla na svetu, ki so ga lani postregli sosedje Hrvati.
8: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Temperatura se dviguje, v Novi Gorici v tem trenutku že 36 stopinj. V Kopru 28, Kamnik, Slovenjgradec 31, Novo mesto in Ljubljana 32, po 33 pa za Puconce, Maribor, Brežice in Črnomelj. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, v naslednjih dneh pa se bo le še stopnjevala.
5: Promet.
9: Dober dan na ceste. Na Podravski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med letališčem Maribor in Marjeto proti Gruškovju. Promet je tam oviran, previdno, da ne pride do naleta. Na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu je zaprt desni prometni pas zaradi okvare vozila, tudi v tem primeru zelo previdno. Poglejmo še, kje so zastoji. Primorska avtocesta med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke, zlasti tovornih vozil, na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoj tudi na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Želimo srečno vožnjo.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na Antenu.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

0: pa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Dobar dan, na ceste še zadnjič danes z moje strani. Zaprta je cesta še vedno Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima proti Dramljam. Zamuda 30 oziroma več kot 30 minut. Na Primorski avtocesti tudi kar dolgi zastoji proti Ljubljani od Logatca in v delovišču od Razdrtega do Postojne. Zamuda iz Kopra proti Ljubljani skupaj več kot 1 uro. Predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani, stoji pa se tudi na slovenski strani Karavank. Na vseh regionalnih cestah, usporednih z avtocestami, kjer so zastoji, prav tako stoječ promet in pa seveda standard na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaradi napovedanih visokih temperatur priporočamo, da se na pot odpravite morda v zgodnejših urah ali pa pot celo preložite. Imate s seboj primerno količino vode, dovolj goriva, v primeru, da ostanete v zastoju, pa vedno naredite in držite prost tudi reševalni pas. Srečno vožnjo, v popoldanskih urah vam bo družbo v prometu delal Igor Kukovec.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: popustov.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: bila odlična Adele, 7 minut še manjka do 2, Balantova pa sem prevzela tale studio vse do 6 in še par minut na sloč do nove desetke hitov v vrsti, s telim štartamo. Evo za štart tale hit We Pray, po desetki pa slišiš za en The Best festival, ki bo zdaj le v avgustu, jaz sem za njega zvedla danes, pa je tako kar precej znan, ni glih Tomorrowland, ni Ultra, ni Ziget, sam, ki sem šla prele pogledat nastopajoče, pač jaz sem bila v šoku, pa nisem fan festivalov, ma na tega iskreno bi še jaz šla.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
6: Radio Antena. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gasilci se že od jutra borijo z obsežnim gozdnim požarom na Bovškem. Gašenje na Planji se je začelo že o 5 zjutraj, ker je ogromen, pa ga bodo gasili še več dni, je dejal poveljnik Bovške gasilske zveze Uroš Kemper. Več kot 50 gasilcem iz 5 društev pomagata gorska reševalna služba z dronom in 2 letali za gašenje Air Tractor. Požar trenutno ne ogroža ljudi, se pa ob zmernem vetru širi proti jugu. Še v Komendo, kjer se začenja 3-dnevni kolesarski praznik. Kljub vročini se bo tam domači junak Tadej Pogačar pomeril zvezdniki iz vsega sveta na 8. kriteriju. Sledita še slavnostni sprejem po njegovi 5. zmagi na dirki po Franciji in koncert Magnifica. Jutri bo Komenda pripadla najmlajšim, v nedeljo pa rekreativnim kolesarjem, ki se bodo s Pogačarjem povzpeli na Krvavec. Vse dni je vstop prost.
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Vreme.
0: Mislim, sej malo smo se pohecali, sem tole pa zdaj le kar tumač. Ljubljana 34, Medvode 35 in 33 stopin. Imamo trenutno v Kamniku in evo tale vročina nam očitno ponehala, v bistvu bo sam še več stopin. Jutar kar do 36, nekje tudi do 37 stopin, pa v naslednjem tednu nas čaka tudi taka peklenska vročina, tako da pripravite se.
6: Promet.
0: Imamo pa kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane in pa na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če se slučajno pelete po hrvaški avtocesti smeri reke proti Zagrebu zaradi prometne nesreče med cestninsko na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če se slučajno pelete po hrvaški avtocesti smeri reke proti Zagrebu zaradi prometne nesreče med cestninsko postajo Lučko in razcepom Donja Zdenčina, je tam pač daljši

0: kodo GOANTENA prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Cel popoldan je s tabo Balantova.
4: Hello, ej, a imate radi festivale? Mislim, meni se zdi, da so zdaj pa že res tako lep čas, kar urang popularni. Tako, se mi zdi, da mladi radi hodimo na njih, a ne? Jaz sicer ne, pa ne zato, ker me jim šo tepe, ampak malo mi je prehudo pač 3 dni v kup žurat. Ne vem, to nikoli pač ni bilo zame, ampak sem pa danes najdla en festival, ki se mu reče Untold. Bolano, jaz sem šla pogledat prej line-up čist iz fore, ki me je zanimalo, kdo kaj nastopa in pač jaz sem bila v šoku, koliko hudih artistov, ne sam DJ-ov, tudi svetovnih nekih zvezd, tako da res hudo in po desetki ti povem več o njemu, pa še tale poletem

0: Zdaj sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi. Ej, zdaj le že par dni gledam po sošlih, kako uživate na festivalih in po Sloveniji, pa po Evropi, pa ne vem, kje še vse, ne. In jaz sem vam pač res fovš. Kolikor vem, je še vedno najbolj popularen ta Tomorrowland, kar me sploh ne preseneča, ker stage pa line-up je res bolan. Letos je bil tam tudi John Summit, jaz sem bila par let nazaj v Parizu s kolegico na njegovem špilu in pač bilo je bolano. In ko smo glih pri festivalih, sem danes naletela na še enega, ki priznam, da sem prvič slišala za njega, pa je baje tretji najboljši festival na svetu in to je Festival Untold. By the way, zdajle od 6. do 9. avgusta v Romuniji v Transilvaniji, če sem bolj natančna, zdaj pa ti sam poslušaj te bolane artiste, ki bo letos tam. Martin Garrix, Marshmello, Kygo, The Chainsmokers, Afrojack, Lost Frequencies, Rehab, James Hype, no, pa seveda bo tam tudi ona. Tudi Zara Larsson pride, pa Luis Capaldi, Flo Rida, bom rekla, mislim, mene so iskreno kupali, jaz že gledam karte, čeprav z mojim dopustom bolj slabo kaže, tako da upam, da ga imaš ti še kaj, ker tole se res plača iti pogledat. Zdaj pa en tak, tudi festivalski komadič, premierno zavrtim na anteni Free Your Mind, pa mej se the best nadalje.

0: Jo, da bi vedeli, kakšno žurko sem jaz zdaj imela v studiu, dobro, da je pol folka na dopustu. Ne, res hud komadič je tale, prav mogla sem ga zdaj le spustiti. Upam, da je še kdo za vajbu v avtu, pa še bolj upam, da kje ne stojiš.
1: Promet.
0: Ja, ker imamo kar neki zastojo in sicer zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v Besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite še na cesti Strmec-Mangart, ker je tam zastoj zaradi gašenja požara in pa če se pelete po hrvaški avtocesti smeri reke proti Zagrebu, je tam tudi dolg zastoj zaradi prometne nesreče med cestninsko postajo Lučko in cepom Donja Zdenčina. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, sporočna nič 80 105 2. Srečno!
1: Popoldan na Radio Antena.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
4: Kako šajal?
3: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
5: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
6: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
7: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe, prav si.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe, prav si.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: 15 minut še manjka do 3 Balantova, pa sem s tabo na tale petek in medtem, ko mladina dela, ga očitno ta stari uživa nekje na morju in en zelo star je pobegnil že prejšen teden. Sliš pa na ime Starina.
1: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Zdravo, jaz sem pa Birko. Ta teden pozorno poslušajte, kaj drugač boste pač doma in jadil tugo. Ja. V možnosti si zapište, kaj ne bom ponavljal. Ne? V ponedeljek smo se zmenili, kako bomo tale teden zastavili osnovne zadeve, kam iti, kaj vzeti sabo, kaj početi, koliko časa biti tam, kako pa take zadeve. Danes imamo, kako iti do tja, kamor hočemo.
4: Okay.
3: Tle je čist simpel in tu ne bom preveč kompliciral, tako da bom na kratko. Kako iti? Lahko greste peš, lahko s kolesom, lahko z mopedom, tle bi omenil še avto, ker je teh privat zadev, lahko tudi uporabite javna prevozna sredstva, avtobus, vlak, če je zelo daleč, lahko tudi z avionom.
5: Ma nemoj.
3: Če vmes voda, pa čoven ali pa trajekt. Pa te zadeve, ta moderne, Avant to go, bicikel J, renta skiro, če greste na Bavarca, pa kar šestko z dolga mosta. To je to, upam, da ste si zapisali, kaj nam ponavljal. Kaj jutr vam pa razložim, kaj početi tam, kamor ste se odločili iti.
5: A to je to?
3: Se slišmo.
4: Pač kar nekaj.
3: Tle na anteni, jutri zjutraj.
4: Kar ja, nekaj.
5: Gospod Birko, tole je bilo pa tako neuporabno, da pa jutri ne vem, a sploh bi hodil. Ne, se kar pridite.
4: Pač kar nekaj, res.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.
2: Sveže na anteni.
1: Felixien in Cascada. Boy, you turn me.

Walk the Moon so bili tole, nadaljujemo pa tam, kjer smo seveda ostali z dobro musko, z novimi hiti in z 10 hiti v vrsti, kasej drugač voditli na anteni zelo radi blebetamo, ne, sam iskreno pa še biti tudi

0: Non-stop.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Spet na telefonu.
4: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
3: Pa ne spet igrce.
4: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju.
2: Pa še vožnje se začne tukaj.
3: Spet na telefonu.
4: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
3: Pa ne spet igrce.
4: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
3: Rezveni kot

0: Na boji Vida v bližini piranskega svetilnika so prejšnji mesec izmerili 29,9 stopinj, kar je najvišja junijska temperatura od leta 2004. Kot pravijo na morski biološki postaji Piran, je celo sredozemlje zajel tudi morski vročinski val. Ta predvsem zaradi dolgotrajnosti močno obremenjuje morske organizme in jih lahko tudi uniči. Temperatura morja je sicer trenutno okoli 26 stopinj. Imamo oziroma imajo pa Slovenci letos tudi rekordno veliko sreče, vsaj na Loto. V Ljubljani je bila namreč izžrebana že četrta Loto šestica letos in tretja ta mesec. Srečneža je razveselila z dobitkom 421.700 evrov. Še dober teden nazaj je šestica romala v Kranj, prva letošnja konec maja pa je nekoga v Slovenski Bistrici okronala za milijonarja.
1: Onzontaj, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzontaj. Tajske masaže Onzontaj na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Mislim, se unika smo na klimi, nam je fajn, sem tole pa zdaj že mečko nehumano. 36 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, pa 33 v Lescah, pa 36 v Grosuplju in zgleda, da smo kuhali vse do nedelje, bo pa sonce, tako da je nekaj dobrega pa je pri tem vremenu.
3: Promet.
2: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če se slučajno pelete po hrvaški avtocesti smeri Reke proti Zagrebu, pa je tudi zastoj zaradi prometne nesreče med cestninsko postajo Lučko in razcepom Donja Zdenčina. Cesta še ena je zaprta in sicer cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, to pa je zaenkrat vse. Če kar kol opaziš, lahko sporočiš na nič 80 105 2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
8: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Ko imaš vsega res dost, pejd domov z Balantovo.
2: Hello, ja, jaz upam, da ste res že popokali, dama, ne, pa da vam tale vročina ne dela preveč problemov. Če vam pa imamo nekaj tudi mi na anteni, kar vas bo dobesedno ohladil, pa še nekaj imamo za pojest. V glavnem, merimo Ljubljano in vas zato tudi nagrajujemo. Tako da pošelj SMS, merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300, pol ti pa povem več. Zdaj pa neham govoriti, pa 10 hitov v vrsti, uživi!

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili,
2: in 10 hitov na vrsti v anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na anteni.

0: What's up? We're Wanna Be Public.
1: One Republic. Need your love.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš in glede na to, da je tako zun vroče, mislim, da se pa še kdaj ohladiti. In eno tako poletno osvežitev imamo tudi mi zate. Vse, kar je treba narediti, pa je v bistvu sam kaj zmert, stehtat, ocent ali pa se vsaj približati pravilnem odgovoru.
0: Na Radiu Antena.
1: Zdaj le se že lahko prijaviš, tako da pošleš SMS Merimo Ljubljana na 04 na 300 300. Pol pa ti bomo mi že v ponedeljek zastavili novo vprašanje v Ljubljani. Danes nas je recimo zanimal.
2: Današnje vprašanje se glasi: največ prebivalcev v Ljubljani živi na Celovški cesti. Koliko? Simon, odgovarjaš prvi. Daj me eno številko.
3: 2000.
2: 2000? Ok. Ja. Borut, kaj ti praviš?
3: Težko. Jaz mislim, da rečva tam 5000.
2: 5000? Opa, okay. To sem pa zelo blizu. Iskrene čestitke, 5271, iskrene čestitke,
1: Borut! Zdaj pa je čas, da ti povem še, kaj se skriva v tem poletnem paketu nagrad, ki ga lahko osvojiš, in to je kopanje v vodnem mestu Atlantis, piknik izdelki Perutnine Ptuj, brisača, pa Aircash kartica z naloženimi 20 evri in pa še glavna nagrada, ki bo prejel nekdo izmed vas, je klima znamke Daikin od podjetja Arabella. In pri Daikinu pač vejo, kaj je dober, ker ne sam, da imajo že ene stoletno tradicijo, oni res naredijo, da klima funkcionira, da je ekstremno tiha, pa še fulje lepa, pač na vse miseljo, ne? Zdaj pa se hiter po fočki z SMS-om Merimo Ljubljano na 04 na 300 300, da nam pol kdo rekel, da nisem povedala za tole the best poletno nagradno igro.
0: Merimo Ljubljano.
4: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane in pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Stojite pa tudi na ljubljanski južni voznici proti Malencam med Rudnikom in Malencam. Še vedno je zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, to pa je zaenkrat vse. Če karkoli opaziš, lahko sporočiš nam brezplačno 080 105 2. Srečno!
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Popoldan na Radiu Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: To je pametni nakup. Eurospin.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
11: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: And game. And

0: bil bivši fant Camille Cabello. Shawn Mendes pa je zdaj dejta neko brazilko, tako da jaz mislim, da mu je kar lušten v lajfu. 5 minut še manjka do 4, Balantova pa sem tvoja petkova družba. In zdaj le zelo kmalo bomo zalaufali z 10 hiti v vrsti, tako kot to vsako uro počnemo in tale bo prvi. In Ava Max, whatever, zlok ma v novi desetki, ostan z mano.
1: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
0: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim meritvam nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
4: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poleti kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
8: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
9: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V romskem naselju Ruperč Vrh pri Novem mestu poteka odstranitev črne gradnje. Rušenje spremlja večje število policijskih enot s helikopterjem, ki po zahtevi občine zagotavljajo varnost. Gre za že drugo rušenje na Novomeškem, po zadnjem v Brezju Žabjaku, kjer so tudi posredovali. Občina je ob tem poudarila, da si prizadeva za legalizacijo in urejanje lastniških razmerij v romskih naseljih, kjer hiše običajno stojijo na občinski zemlji. Barka Gianni Infantino pa to ne dalje. Po najbolj spolitiziranem svetovnem nogometnem prvenstvu doslej, šef Mednarodne nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundiala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab. Nogometne zveze FIFA načrtuje še prodajo dela mundiala zasebnim vlagateljem. Zaradi ideje ga je zdaj zapustil višji svetovalec Carlos Cordeiro, ki jo je označil za izjemno slab posel za mundial in nogomet nasploh. Na okopih so tudi azijska,

0: Poletje pa imamo tudi v zuni, Ljubljana 37, Logatec 35 in 35 stopinj smo trenutno namerili tudi v Škofji Loki. Kaj da dodam, pač vroče pa sončno bo skos v nedogled, mislim, ba je vsaj do naslednjega tedna, tako da good luck.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Razdrtega do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti v besmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na ljubljanski južni voznici proti Malenca med Rudnikom in Malencami. In pa še zaprta je cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Policijski kontrol pa radarjev trenutno ni, tako da to je dober, če pa karkoli opažeš, pa le sporočno. Na nič 80 105.2, po kavo si grem, hvala.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, ej, a ni zanimiv, da odrasel človek toliko sprašuje? Ka se mi zdi tako, ko smo bili otroc, pač smo itak skozi neki sprašvali, ko nas je vse zanimali. Ej, kaj to, kaj pomeniš te, Marca, kaj še to galoše? No, in očitno temu ni tako. Tudi odrasel človek sprašuje skozi ena vprašanja, čeprav priznajmo si, ni glih odrasel človek, tale naš anteni neumni spraševalc. In slišmo ga takoj po tele desetki hitov vrsti, zdaj le pa že prvi hit, Kaigo in Ava Max, whatever.

0: bila Miley Cyrus hitom Flower za konc desetih hitov vrsti in ko smo glih pri rastlinah, pa je v eni taki rastlini spraševal mimo idoče anteni neumni spraševalc, ker on sicer ni botanik, ampak se dela frajerja, kada je, a ne, in da ve, kaj je magnolija. In by the way, to je tako najlepši možen drevo ever, mi ga imamo v ulici in pač vedno, ko se pelem mem, sem prav tako, wow. Pač tok je lep, une velike rozne liste ima, pa cveti, se mi zdi, da pomlad, pa ful hiter sicer uni listi dol padejo, ampak iskreno, tako lep drevo, da bi ga jaz tudi imela.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Kaj je magnolija?
3: Ma kaj je sem, kaj je to?
2: Da mi povej, kaj je magnolija?
4: Neka rastlina. Ne?
2: Zihar?
4: Ja.
2: Rastlina?
4: Ali? Ne, po mojem bi mogla biti rastlina.
2: Zelo zafrkno vprašanje imam. Kaj pomeni beseda magnolija?
5: Jaz mislim, da je magnolija nekaj, kar dobiš v meku, zaradi tega, ker je mag.
6: Magnolija, a ni to un sadež, kar raste, ki je že v Južnji Ameriki? A viš, kaj ima noter neke počke?
7: Magnolija, a ni to una, kaj je riba, ko je podobna megalodonu?
2: Daj mi povej, kaj je magnolija?
7: To una neki magma, vulkan, neki na Siciliji, v Italiji, neki lava pa to.
1: Anteni neumni spraševalec. Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Sudenca do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski južni voznici pa stojite proti Malenca med Rudnikom in Malencami. Zaprta je še vedno cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, to pa je zaenkrat vse. Če kar kol opaziš, nič 80-105-2, bomo veseli tvojega klica, jaz pa predam te informacije pol naprej.
1: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
15: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Eni kažejo sixpacke.
1: Eni jih pa inhaliramo.
0: Alright!
2: Poletni radio antena.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capo in Faruko Kalma, zdaj le pa upam, da nisi v avtu, ampak da imaš obe roki frej pa telefon, ki je bliz. Ker zdaj le ti povem, zakaj nujno pošel SMS Merimo Ljubljano na 0-1-300-300, točen zdaj.
2: Na anteni Merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
1: Ti zastavimo novo vprašanje v Ljubljani in te za pravilen odgovor nagradimo s poletnim paketom nagrad. Notar najdeš Aircash kartico z naloženimi 20 evri, pa piknik izdelke Perutnine Ptuj, brisačo, kopanje v vodnem mestu Atlantis, v glavnem ni da ni, lahko osvojiš celo glavno nagrado, ki pa je klima znamke Daikin od podjetja Aerabela. Tako ga sem rekla, prvo je fajn poslati SMS Merimo Ljubljano na 0-1-300-300, pol pa odgovoriti na vprašanje in danes nas je zanimal tole.
4: Današnje vprašanje se glasi, največ prebivalcev v Ljubljani živi na Celovški cesti, koliko? Simon, odgovarjaš prvi. Daj me eno številko.
5: 2000.
4: 2000, ok. Ja. Borut, kaj ti praviš?
5: Težko, jaz mislim, da več, rečva tam 5000.
4: 5000, opa, okay. To sem pa zelo blizu. Iskrene čestitke, 5271, iskrene čestitke,
1: Borut! In Borut je že prejel poletni paket nagrad, ni bil pa to zadnji, ki ga bomo letos podarili, še kar nekih je in nasleden je lahko že tvoj.
2: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: še mal, pa bo urca pet, zdaj upam, da ste reži po večini doma ali pa na poti domov. Evo, pred nami pa je desetka hitov vrsti in v teli desetki slišiš tudi dva nova hita, med njimi tudi tega. Swims, Mr. Know It All, zlok malo, tako da ostanu v moji družbi.
1: Deset hitov v vrsti, od desetih do dveh. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tam bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
1: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
7: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
18: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
19: Radio Antena. Novice.
20: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V gašenje gozdnega požara pri Bovcu se je vključila tudi vojska. Gasilci vseh bovških in nekaterih kobariških društev so z gašenjem na plani začeli že ob 5 zjutraj. Kmalu sta se jim pridružila tudi gasilski letali Air Tractor, zdaj pa še vojaški helikopter. Po podatkih Gasilske zveze Bovec gre za zelo obsežen požar na 10 hektarjih, ki se bo zaradi vetra verjetno še širil. Zaenkrat sicer prebivalcev ne ogroža. Evropa pa se odziva na tisoče migrantov, ki so v zadnjih dneh preplavili špansko enklavo v Afriki, Ceuta. Po podatkih španske vlade je vanjo po morju in kopnem od četrtka vstopilo 60 tisoč ljudi. Skoraj polovico so jih sicer že vrnili v Maroko. Španski premier Pedro Sanchez, ki na pomoč pošilja vojsko, je naval označil za napad na Španijo. Zaradi izrednega stanja pa je italijanska premierka Giorgia Meloni predlagala, da se Španijo suspendira iz šengenskega območja.
21: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Vreme.
0: Ekstremno vroče imamo, pa zgleda, da bo tudi cel drug teden tako. Trenutno 37 stopinj v Ljubljani, 35 v Radovljici in baje kar 38 stopinj imamo trenutno na Vrhniki. Pač... jaz ne moram verjeti. Mislim, sej fajn, da je poletje, sam tole pa mečkam prehodo.
1: Promet.
0: Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na ljubljanski južni voznici proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Še vedno je zaprta cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara, to pa je zaenkrat vse, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
22: Popoldan na radiu Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
22: Popoldan na radiu Antena.
23: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?

0: 10 Jožku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: Petje na anteni.
1: Kopalke so oske.
0: Nasmeh je širok.
2: Muzika pa glihta prava. Največ hitov, najmanj govora.

0: Pravimo ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, Anteno, poslušaš, s tabo sem pa Natale Petek Balantova. Evo, zdaj mislim, da smo pa že res konkretno vstopili v vikend. Tale bo sicer ekstremno vroč, ampak bo pa sonce. In evo, da se ne bomo gužvali na cesti na morje, sem jaz brskala, kaj v Ljubljani in okolici dogaja. Že danes v Medvodah ujamaš eno res odbito skupino.
2: Življenja je jahanje oblakov, piknik z bravdico in luknja v sandalu.
1: Je z Melko v boju nastopil ob 9, tako kot sem rekla, v Medvodah, pa danes za vse oboževalce country muzike v Radovljici nastopa tudi Luka Cvetičanin. Jaz se toliko veselim, ker sem videla to, sem rekla pač mojemu, da me more pelati. Mi da oba dva full country poslušava in jaz mislim, da bo tole en top country večer. Drugač pa danes seveda odprta kuhna. Za ostale dni pa ti zdajle povem, da se splača prideti v Komendo, oziroma že danes pa od petka do nedelje bojo v Komendi imeli Pogi Challenge. Cel dan bojo razno razna dogajanja, tudi če niste kolesar, se bo splačal prideti pogledat. In danes v Komendi zažuramo tudi z njim. Ja, magnifiko pride, tako da vidiš ta vikend, mislim, da ni res razloga, da skavčar. Vreme bo, dogajal bo, če sem kaj pozabila, pa mi kar sporočna, nič 4-1-300-300, pa jaz povem naprej, kam se še kaj lahko zažurati.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na ljubljanski južni voznici pa stojite proti Malencam med Rudnikom in Malencami. Zaprta je še vedno cesta Strmec-Mangart zaradi gašenja požara. Je pa to zaenkrat to, če karkoli opaziš, pa sporočna nič 80-105-2. Srečno!
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Vape7 na Instagramu in na vape7.si.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
0: Na Radio Antena vsako poletje merimo Ljubljano.
5: Koliko stanja raste okoli Ljubljanskega gradu? Koliko je parkomatov v mestu? Koliko ljudi gre na burek po noč z petka na soboto? Koliko je ključavnic na Mesarskem mostu?
0: Ti nam pomagaj meriti Ljubljano. Mi ti priskrbimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
5: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
5: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
6: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
8: V Eurospinu v akciji izdelki blagovne znamke Amo Essere brez glutena. Od 30. julija do razprodaja zalog. Kruh čabata brez glutena, 320 gramov, le 2,99 €. In lisnato testo brez glutena, 280 gramov, le 1,89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
12: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.

0: Odkri svežino, prebudi okus. V Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Radio Antena. Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstva eno za drugim poročajo o finančnih luknjah. Največjo, 200 milijonov evrov, napoveduje Ministrstvo za zdravje, sledita Družinsko in šolsko ministrstvo. Ekonomist Aleksander Ristovnik opozarja, da se enaka zgodba ponovi po vsakih volitvah, kar kaže na sistemsko napako pri načrtovanju proračuna. Vlada medtem pripravlja rebalans, s katerim bo poraba prvič presegla 18 milijard evrov. Zaradi počitnic v tujini bo ta konec tedna najbolj prometno obremenjen v celem letu. Na Darsu zato pričakujejo gnečo in daljše zastoje proti obali in Hrvaški, ter ob visokih temperaturah pozivajo voznike, da s seboj vzamejo tudi dovolj pijače. Obenem bo od jutri na celotni avtocesti A1 med Šentiljem in Koprom prepoved prehitevanja za tovornjake. Omejitev bo veljala med 5 zjutraj in 8 zvečer.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Vreme.
8: Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
5: Promet.
8: Zaprta je primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. In zastoj na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerske avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vaši poti.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

Promet. Zaprta je primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Za osebna vozila priporočamo voz po regionalni cesti Kastelec-Kozina. In zastoj na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani na posameznih odsekih od Studenca do Ljubljane, na štajerske avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vaši poti.

0: veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
2: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
3: Biro sistemi Logatec.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena, prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta. Klobase za žar s sirom, pekoče ali nepekoče, 240 gramov, le 2,59 €. In troslojne papirnate brisače, zelo pojne, le 1,79 €. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
8: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. ARSO je izdal rdeče opozorilo zaradi vročine za osrednjo in jugozahodno Slovenijo, drugje ostaja oranžno. Brane Gregorčič.
15: Že včeraj je živo srebro ponekod preseglo 37 stopinj, danes pa pričakujemo 6 stopinjo ali 2 višje temperature. Tako da ta stopnja opozorila velja od danes pa tja do torka.
14: Kaže, da bo vročinski val rekordno dolg in bo trajal še do konca naslednjega tedna, na to pa se bodo temperature začele počasi spuščati. Dve tretjini Trumpovega gibanja MAGA bi podprli republikanskega kandidata, tudi če bi bil obtožen spolnega napada. Tako je pokazala anketa ameriškega medija Politico. Še večji delež teh voljivcev bi podprlo nekoga, ki bi bil obtožen nasilja v družini. Kar 70% Trumpovih podpornikov pa bi podprlo kandidata ne glede na vožnjo pod vplivom alkohola, sprejemanje podkupnin in nadlegovanje na delovnem mestu.
16: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
17: Vreme. Dobar dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
13: Promet.
17: Zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Promet je sicer preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki pa je prav tako pri Petrinja zaprta zaradi gorečega vozila. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Kozarjem na izvozu Ljubljana zahod prometna nesreča. Zastoje ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Postojne do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je strpno in varno na poti.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Že smo na polovici naše dance listice. 15. mesto, Hugel in Jamaican.

0: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
13: Ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Repeated, drugo mesto tega tedna Martin Garrix in Ed Sheeran. Na vrhu na prvem mestu pa Bebe Rexha in Faithless, New Religion.
1: Radio Antena, Dance Lestvica, prvo mesto.

0: Odkri svežino, prebudi okus. One, two, v Eurospinu od 30. julija do 5. avgusta v akciji. Tilzit 700 gramov, le 4,49 €. In sadni tekoči jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 €. Mlečni izdelki Land, ekskluzivno v Eurospinu.
1: Novo v Interclass Cars. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Sem se vozil, potem pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
0: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
5: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
5: Fakulteta za upravo.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
9: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
10: Vreme.
11: Dober dan, danes imamo večinoma jasno vreme, temperature od 35 do 39 stopinj. Jutri zjutraj bo sicer in pa dopoldne nekaj oblačnosti, ko bo ta prišla, bo zopet sončno in vroče vreme s temperaturami, ki bodo podobne današnjim.
10: Promet.
11: Zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Promet je sicer preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki pa je prav tako pri Petrinja zaprta zaradi gorečega vozila. Promet ovira na ljubljanski južni obvoznici A1 iz smeri Malenc proti Kozarjem na izvozu Ljubljana Zahod prometna nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Postojne do Ljubljane, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je strpno in varno na poti.
12: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.

0: Top Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Miksu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
0: Klub Mix.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: Just pay me too.
1: Klub Mix na Hit Radio Antena.
2: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Mix.

Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.